dreams. My guess is it wasn't my right.

0: deň skrátka zvrtnúť, že prídu ľudia, ktorí zrazu nejakým spôsobom ovládnu ten moment a dokážu spraviť veci, ktoré za normálnych okolností by neboli prípustné, že sa udejú.
1: Ja som ten, ktorý ťa inšpiroval robiť veci, o ktorých vraveli vaši svätí, nerobte ich deti. Ja som ten, čo není svätý, som Harlekin, ničím svätý tým.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
1: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
0: Viac o konšpiračnom trileri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

0: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale...
2: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Podmienky pre získanie energopomoci sa budú od júla meniť. Pred budovou strednej školy v Pardubiciach študent smrteľne pobodal mladšiu žiačku. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a 18 až 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Pravidlá energopomoci sa budú od júla meniť. Ministerstvo hospodárstva chce zo systému vyčleniť tých, ktorí na dotáciu nemajú mať nárok. Týka sa to malých firiem a podnikateľov, ktorí využívajú energie na biznis. Po novom budú zmluvy s dodávateľmi obsahovať údaj, kto a na aký účel energiu odoberá. Za neoprávnené zvýhodnené tarify hrozia pokuty od 500 do 50 tisíc eur, približuje štátny tajomník ministerstva hospodárstva Sábolč Hodoši.
4: Vtedy dodávateľ by mal dostať sankciu, ak niekomu prideli sadzbu domácnosť, napriek tomu, že on vyhlásil, že nebude odoberať pre domácnosť.
3: Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára má však štát v praxi obmedzené možnosti kontroly.
5: Pokiaľ sú to drobné podniky, malé firmy, živnosti s malou spotrebou elektriny, s malou spotrebou plynu, tak v praxi na diaľku môže byť veľmi ťažké určiť, či naozaj ide o domácnosť, alebo nejde napríklad o právnu kanceláriu alebo lekársku ambulanciu.
3: Návrh má parlament na budúci týždeň prerokovať v druhom čítaní. Česká polícia oznámila, že žiačku strednej školy v Pardubiciach pobodal starší študent, ktorý bol údajne jej bývalým priateľom. Dievča útok neprežilo, informuje portál Novinky CZ. Bezpečnostné zložky podozrivého zadržali priamo na mieste. Napadnutá žiačka po prevoze do nemocnice zraneniam podľahla. Útočník podľa svedkov nožom ohrozoval aj ďalšie prítomné osoby. Škola zrušila maturitné skúšky plánované na dnes. Zároveň na tento deň vyhlásila riaditeľské voľno. Najmenej 4 civilisti zahynuli a ďalší 5 utrpeli poranenia pri ruských útokoch klzavou bombou a dronmi vo východoukrajinskej Donetskej oblasti, informujú miestne úrady. Klzavé bomby zhadzujú ruské stíhačky z bezpečia vlastného vzdušného priestoru, odkiaľ sú navádzané k cieľom vzdialeným až niekoľko desiatok kilometrov, vysvetľuje agentúra DPA. Ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov podľa správ médií vyhlásil, že Ukrajina vyvinula vlastnú klzavú bombu obsahujúcu 250 kg výbušnín, ktorá má byť čoskoro nasadená na bojisku.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Vo Friburgu znela po zápase s Dánskom slovenská hymna už po štvrtý raz na turnaji. Zverenci Vladimíra Orsága zvíťazili 5-1 a v skupine si upevnili druhé miesto so ziskom 11 bodov. Štvrtý slovenský gól strelil Martin Pospíšil.
6: Tak povedali sme si, že musíme hrať tak ako minulý zápas, tie prvé dve tretiny. Nemôžeme ísť k ničomu púšťať a ja si myslím, že každá jedna peťka plnila parádnu robotu. Sám bol tiež výborný v bráne a aj beci. Čiže parádny tímový výkon a musíme sa odraziť tiež od tohto výkonu. Tých 60 minút sme hrali asi, aspoň môj osobne, jeden z mojich asi najlepších zápasov v reprezentácii.
3: V sobotu čaká našich hokejistov derby proti Česku. V ďalších zápasoch Kanada zdolala Norsko 6-5 po predĺžení, Fíni deklasovali Lotyšsko 7-1 a Švajčari vyhrali nad Veľkou Britániou 4-1. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 23 až 28, na severe miestami na 18 až 23 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v nárazoch, lokálne okolo 55 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
7: Kolóna pri Žiline a vysoká zver na diaľnici, prinášame dopravné správy. Začíname dobrou správu. Tunel Bôrik na D1 je už plne prejazdný v oboch smeroch. 15 minút sa v kolóne zdržíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta a na D1 za Puchovom smerom do Považskej Bystrice sa pri ceste pasie jeleň. Prechádzajte opatrne. Radar vás nameria v Lipníkoch v oboch smeroch, v Strážskom na hlavnom ťahu smerom do Vole a na vjazde do do Michaloviec z Pozdišoviec. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Ráno na FM-ku.
1: 6 hodín a 4 minúty, počúvate Rádio FM, počúvate Ráno na FM-ku. Dnes v netradičnej zostave ja, a teda Gallagher od mixu a od mikrofónu pozdravuje. Dnes je piatok, super deň, čaká nás krásne počasie, zdá sa. A vás konkrétne čakajú aj super pesničky a super zábava prostredníctvom Rádia FM. Ešte raz dobré ráno.
8: Just what is it that you want to do?
9: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
10: Well, wait, baby, let's go.
9: We're going to have a good time. We're going to have a party.

6 hodín aj 12 minút Rádio FM a na úvod dnešného rána na FM-ku klasiky od Primal Scream a Gorillaz. No a dnešný deň má poradové číslo 22. Neviem, že či aj vašim šťastným číslom je dvojka, môjim myslím, že áno, tak sa môžete tešiť z toho, že ja sa budem tešiť z dobrých pesniček, ktoré budete vypočúvať, a na tie dvojky zabudneme ešte raz. Dobré ráno z Rádia FM.

6 hodín aj 21 minút MIA a Electric Light Orchestra vás bavili v predchádzajúcich zhruba 6 minútach a nasledujúce 3 minúty budú patriť už aj slovenskej hudbe. A nielen slovenskej hudbe, ale aj tej podstatnej veci, ktorá sa nám dnes všetkým viac než zíde. Spievať o nej bude Pudink a volá sa Šťastie. Dobré ráno z Rádio FM.

0: 6 hodín aj 33 minút počúvate ráno na FM-ku a opäť sme si to spestrili na hudbou slovenskou, najprv to boli Oasis a potom už spomínaný slovenský Diego. No a ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá na našich cestách.
1: Zelená vlna.
0: A začneme kolónami, jedna je na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta, tam sa zdržíte už 30 minút a ďalšia nahlásená kolóna je na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, tam sa zdržíte 15 minút, policajné radary na vás čakajú napríklad na vjazde do Čadce zo Svrčinovca, potom v Košiciach na vjazde do Barce zo Šebestoviec a v Čajni na Osloboditeľov pri predajni Tesco smerom na Košicku. No a samozrejme, prajeme šťastnú cestu s rádiom FM.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Áno, presne tak, ráno na FM-ku, ešte raz dobré ráno, práve.

o 3 minúty budeme mať 3 štvrte na 7, hrajú vám Future Islands, pesničku o kráľovi Švédska, pred nimi to boli Lightning Seeds a ja som ešte nič nepovedal o dnešnom programe Rána na FM-ku, ktorý bude pestrý, musím povedať. Vyberieme sa na zaujímavé kultúrne akcie, ktoré sa pripravujú napríklad v Trenčíne alebo v Žiline, chýbať nebude album týždňa. No a keďže sa blíži víkend, chýbať nebudú samozrejme ani naše listy. Či už music list alebo infolist, takže aj všetky aktuálne kultúrne, koncertné a tancovačkové akcie, ktoré sú pre vás pripravené, budú spomenuté. Ešte raz dobré ráno z Rádiom FM. We'll be right back.

6 hodín aj 50 minút Rádio FM a slovenský Da Frequency s pesničkou, ktorej motív mi trochu pripomína zvučku snehových správ, ktorú kedysi československá televízia používala, ale možno mi to pripomína iba úplne náhodou. Každopádne, snežiť dnes určite nebude, za to sa budete výborne zabávať s dnešným ránom na FM-ku a super pesničkami, ktoré budú znieť. No a o chvíľu sa môžete tešiť na správy.

0: A chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
3: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtec.
2: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Podmienky pre získanie energopomoci sa budú meniť. Mladíci v Kongu zapálili centrum na liečbu eboli v ohnisku nákazy na východe krajiny. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a 18 až 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Pravidlá energopomoci sa budú od júla meniť. Ministerstvo hospodárstva chce zo systému vyčleniť tých, ktorí na dotáciu nemajú mať nárok. Týka sa to malých firiem a podnikateľov, ktorí využívajú energie na biznis. Po novom budú zmluvy s dodávateľmi obsahovať údaj, kto a na aký účel energiu odoberá. Za neoprávnené zvýhodnené tarify hrozia, za neoprávnené zvýhodnené tarify hrozia pokuty od 500 do 50 tisíc eur. Približuje štátny tajomník ministerstva hospodárstva Sabolč Hodoší.
6: Vtedy dodávateľ by mal dostať sankciu, ak niekomu prideli sadzbu domácnosť, napriek tomu, že on vyhlásil, že nebude odoberať pre domácnosť.
5: Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára má ale štát v praxi obmedzené možnosti kontroly.
7: Pokiaľ sú to drobné podniky, malé firmy, živnosti s malou spotrebou elektriny, s malou spotrebou plynu, tak v praxi na diaľku môže byť veľmi ťažké určiť, či naozaj ide o domácnosť, alebo nejde napríklad o právnu kanceláriu alebo lekársku ambulanciu.
5: Návrh má parlament na budúci týždeň prerokovať v druhom čítaní. Dnešné stretnutie ministrov NATO vo Švédsku sa bude venovať budúcej bezpečnosti Európy a rozvoju obranného priemyslu. Slovensko bude zastupovať minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
8: Vidíme úplne jasne, že spoliehať sa iba na jedného partnera sa ukázalo, že nie je celkom dobré a myslím si, že je dobré, aby krajiny Európskej únie a členské krajiny NATO, lebo drvá väčšina je z Európskej únie, prevzali väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť.
5: Stretnutie ministrov Helsingborgu sa koná v rámci príprav na nadchádzajúci oficiálny júlový summit NATO v tureckej Ankare. Mladíci v Kongu zapálili centrum na liečbu eboli v ohnisku nákazy na východe krajiny. Urobili tak potom, keď im odopreli vyzdvihnúť telo ich zomrelého kamaráta, ktorého chceli pochovať tradičným spôsobom. Informovala o tom agentúra AP, ktorá sa odvoláva na svedka udalosti a vysokopostaveného armádneho príslušníka. Zdravotníci a humanitárne organizácie na východe Konga varujú, že im dochádzajú kapacity aj vybavenie na zvládanie novej epidémie eboli. Situáciu podľa nich výrazne komplikuje zbrojené násilie v regióne, kde panuje humanitárna kríza a masové vysídlenie obyvateľov.
9: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
5: Naši reprezentanti urobili ďalší krok k postupu do štvrťfinále svetového šampionátu. Vo Fríburgu zvíťazili nad Dánskom 5-1 a v B skupine majú na druhom mieste už 11 bodov. Tréner Vladimír Orsák.
10: Tak samozrejme, sme radi za chalanov, ako to odohrali a hlavne po tej druhej tretine sme nechceli dopustiť drámu, ako bola posledný zápas proti Slovincom. Samozrejme, boli tam aj nejaké chybičky. V prvej tretine tam sme mali trošku otvorené okienka, samo to zavrel, ale myslím, že potom sme hrali veľmi dobre, či smerom dopredu alebo smerom dozadu a zaslúžene sme vyhrali.
5: V sobotu čaká slovenský hokejistov duel proti Česku. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 23 až 28, na severe miestami 18 až 23 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v nárazoch, lokálne okolo 55 km za hodinu.
9: Zelená vlna.
11: No a ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá na našich cestách. Začneme nehodami. Jedna je na ceste I66 pred Banskou Bystricou smerom z Brezna sa zrazili dve autá. Premávku riadia policajti a zdržíte sa 30 minút. Ďalšia nehoda je pred Košicami smerom z Budimíra sa zrazili tentokrát už 3 autá a ľavý pruh je blokovaný. Rátajte so zdržaním na vjazde z diaľnice D1. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. A keď už sme pri kolónach, jedna je na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek 10 minút v Nitre na Novozámockej, ďalších 10 minút na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta 30 minút a na trase zo Šarišských Michalán do Prešova sa zdržíte 15 minút a kde si musíte dať pozor na policajtov a napríklad pred Komárnom smerom z Nových Zámkov pri čerpacej stanici ROK na diaľnici D1 pri Biči smerom na Žilinu alebo Čani na Osloboditeľov pri predajni Tesco smerom na Košickú. Šťastnú cestu s Rádiom FM.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
11: Ráno na FM. 7 hodín aj 7 minút počúvate ráno na FM-ku. Gallagher pozdravuje a táto bude pre všetkých, ktorí sa práve zobúdajú.

7 hodín aj 12 minút ráno na FM-ku, o tom, že nás nikto nezachráni, dobre vieme, a k tomu si teraz môžeme prirátať ešte aj L-, ktorá, ako ste sami počuli, nás nezachráni, takisto. No a dnes je 22. máj, pred nami je krásny predvíkendový deň. Krásne počasie na nás čaká, čo znamená, že začína vyliezať prvý hmyz, ale upozorňujem, buďte k nemu dnes milí, pretože dnes je Medzinárodný deň biologickej diverzity. Tak to môžete osláviť aspoň takýmto spôsobom. My budeme oslovovať dobrú rannú náladu, tentokrát z Dwarf. 7 hodín aj 13 minút, Gallagher pozdravuje.

7 hodín aj 23 minút, počúvate nahrávku, ktorá už zvukovo končia, asi ani nemôže byť. A bola dobrá a tanečná, Noční jazdci a Erik Schulz. No a keď už sme pri tom tancovaní, tak dnes v Bratislave sa udeje akcia, na ktorej si budete môcť zatancovať už od popoludnia. Volá sa Electronic Beats, bude pod Bratislavským mostom. A jeden z vystupujúcich nám zahrá aj v ráne na FM-ku. DJ-ské obsadenie na akcii bude viac než dobré a chýbať nebude ani fulcrum.

0: 7:31 ráno na FM-ku a pesnička nazvaná Oxygen, novinka od amerického projektu Beon, a my ideme opäť na naše cesty.
1: Zelená vlna.
0: No a opäť začneme nehodami. Na ceste I-66 pred Banskou Bystricou smerom z Brezna sa zrazili dve autá, zdržíte sa 20 minút. Pred Košicami smerom z Budimíra sa zrazili tri autá, jeden pruh je blokovaný a na zjazde z diaľnice D1 sa dostanete do 15-minútovej kolóny. Kolóny sa nachádzajú okrem toho aj na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, 10 minút v Nitre na Novozámockej, 15 minút na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, 30 minút a 20 minút sa zdržíte na vjazde do Košíc z košických Olšan. No a treba si dávať pozor aj na policajné radary, napríklad na západnej diaľnici D1 pri odpočívadle Piešťany smerom na Trnavu, pred Komárnom smerom z Nových Zámkov, alebo napríklad na diaľnici D1 pri Byči smerom na Žilinu. Šťastnú cestu z Rádiom FM.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Počúvate ráno na FM-ku, Gallagher pozdravuje a navrhujem ranné punky.

0: No, či mu tú knihu nakoniec kúpila, neviem, ale čo viem je, aké bude dnes.
1: Počasie.
0: No a dnešné počasie bude super, ono už vlastne super je. Momentálne je 17 stupňov v Bratislave, 17 stupňov je aj v Košiciach a to sú v podstate najteplejšie miesta na Slovensku. Na severe je trochu chladnejšie, ale aj tak krásne slnečné počasie. V Žiline 11 stupňov, najvyššia denná teplota. Dnes 23 stupňov Celzia.

0: No neviem ako vás, ale mňa ona vždy poteší. Najviac sexy hlas v hre, Alison Goldfrapp a je Fly Me Away. Tak dúfam, že ste si zalietali, ak ste si nezalietali, tak si budete môcť zalietať napríklad pri aktuálnom vydaní nášho podcastu, pozor, spoiler, kolegovia Hubinák a Malíček tam totiž to riešia film, v ktorom sa lieta viac než dosť.
1: Film je v jadre príbehom muža, ktorý si musí vybrať medzi heterosexuálnym životom, teda s Charlie, a homosexuálnym životom s Icemanom. A že Maverick nakoniec odíde od ženy a vráti sa k mužom. Tarantino to síce podal humorne, no argument bol prekvapivo koherentný a ľudia si ho zapamätali.
0: No, o akom filme Hubinák hovoril, asi tušíte. Rozobrať Top Gun z mnohých pohľadov môžete v aktuálnom vydaní podcastu Pozor Spoiler a zalietať si môžete aj pri tejto pesničke od pána, ktorý sa volá O'Flynn.

0: Slovak Open, medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
1: Pst, počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Šéf americkej diplomacie tvrdí, že v rokovaniach s Iránom nastal určitý posun. Uganda uzatvorila hranice s Konžskou demokratickou republikou, kde vypukla epidémia eboli. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V sociálnej poisťovni zostávajú posledné dni na rozoslanie prvých dôchodkových prognóz. Viacerým ľuďom sa však nepozdávajú. Upozorňujú na chýbajúce údaje aj na prinízke či privysoké odhady dôchodkov, ktoré podľa nich nezodpovedajú realite. Na problémy upozorňuje aj Simona Petrík z opozičného Progresívneho Slovenska.
5: Napríklad Silvia mi napísala, že jej chýba v prognóze 5 rokov. Bývalej kolegyni, ktorá je už 3 roky na dôchodku, prišla prognóza, že má ísť do dôchodku v 66 rokoch. Naopak, ďalší ľudia majú na papieri dôchodky vo výške 2 až 3 tisíc eur.
4: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD si za prognózou stojí. Dvoj- či trojtisícové odhady sú podľa neho v poriadku. Vychádzajú zo súčasného dôchodkového systému. Ten sa však môže časom meniť. Za chýbajúce údaje viní zamestnávateľov.
6: Zamestnávateľ si nesplnil nejakú povinnosť voči tomuto človeku. Ten človek sa z dôchodkovej prognózy dozvie, nemáš zavidované nejaké obdobia, pozhaňaj si tie potvrdenia, aby si to nemusel zhaňať na staré kolena.
4: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyjadril optimizmus v súvislosti s diplomatickými snahami o ukončenie vojny s Iránom a naznačil, že sa objavujú náznaky pokroku. Zároveň však varoval pred prehnanými očakávaniami. Vyjadril sa tak pred odchodom na ministerské zasadnutie Severoatlantickej aliancie vo Švédsku. Šéf diplomacie tiež zopakoval postoj USA, že iránske vedenie je do určitej miery rozštiepené. Zdôraznil, že americký prezident Donald Trump uprednostňuje diplomatické riešenie konfliktu, ale ak sa USA nepodarí dosiahnuť dobrú dohodu, šéf Bieleho domu má aj iné možnosti. Uganda uzatvorila hranice s Konžskou demokratickou republikou, kde vypukla epidémia eboli. V Ugande zomrel na toto ochorenie jeden človek, ktorý prišiel práve z Konga. Druhému vysoko rizikovému pacientovi vyšiel test negatívny a v krajine tak už nevidujú žiadny prípad. Pokračuje tajomníčka ugandského ministerstva zdravotníctva Diana Etwin.
7: Given Uganda's proximity,
8: keďže Uganda je blízko ohnísk nákazy a má silné cezhraničné prepojenia, riziko, že nákaza sa znovu dovezie do krajiny, je stále veľmi vysoké. Dočasne na 4 týždne preto pozastavujeme verejnú osobnú dopravu na trajektoch, cezhraničné autobusové spojenia a všetku verejnú dopravu medzi Demokratickou republikou Kongo a Ugandou. Výnimku budú mať len tovary, potraviny a akýkoľvek ďalší náklad.
4: Svetová zdravotnícka organizácia ešte skôr zatváranie hraníc kritizovala, pretože to povedie k pašeráctvu a používaniu neoficiálnych prechodov, čo zvyšuje riziko šírenia choroby. WHO naopak odporúča sprísniť kontroly príznakov na hraniciach. Centrum Trenčína sa dnes zmení na pódium pre 350 hudobníkov. Trojhodinový koncertný happening na viac ako 50 stanovištiach pripravovali 2 roky pri príležitosti titulu Európske hlavné mesto kultúry. Martin Krištof zo združenia OOO odporúča, aby sa ľudia poprechádzali po meste a nechali sa unášať hudbou.
9: Projekt Ladenie mesta je zložený z dvoch častí. Prvá prelúdie, ktoré sa odohrávajú na 50 miestach v celom meste a vlastne ich symbolom je Začuť mesto inak. Druhá časť už je samotný projekt Zladenie mesta a Ladenie mesta, kde sa všetci hudobníci zídu spoločne, rozozvučia absolútne toto námestie.
4: V zámorskej NHL sa darilo hokejistovi Jurajovi Slavkovskému. V úvodnom finálovom súboji východnej konferencie prispel dvoma gólmi a asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Caroliny 6-2. Slovenský útočník najprv v prvej minúte prihral na vyrovnávajúci zásah na priebežných 1-1, potom víťazstvo hostí poistil dvoma gólmi v tretej tretine. Vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a ojedinele aj prehánky. Teplota vystúpi na 23 až 28, na severe miestami na 18 až 23 stupňov a prevažne severný vietor do 35, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu. 8 hodín 5 minút.
10: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
11: Zelená vlna.
12: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, ponúkame dopravné správy. Nehodu odstraňujú pred Košicami smerom z Budivína, kde sa zrazili tri autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na zjazde z diaľnice pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. V obci Červený Kláštor sa v neprehľadnej zákrute pri kláštore zrazili dve vozidlá, prechádzajte opatrne. A nehoda aj v Bratislave na ulici Mikuláša Šnajdra Trnavského smerom do centra. Premávka sa spomaľuje. 20 minút v kolóne postojíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového mesta a na viazde do Košíc z Košických Holšian. 15 minút sa zdržíte na viazde do Žiliny z Rajca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. 10 minútové kolóny sú na D2 na viazde do Bratislavy z Ostupavy, v Rovinke smerom do Bratislavy, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na viazde do Holovca z D1. V Košiciach sa 10 minút zdržíte v Krásnej smerom do centra a na Kostolianskej takisto smerom do centra. Pozor si dajte na D1 za Trnavou smerom do Piešťan. Na 51. kilometri stoje na krajnici dve ostavené autá a pozornosť zvýšte aj vstúpaní na Šturec z Harmanca. Upozorňujete tam na popadané kamene na vozovke. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Hodina 6 minút, počúvate Ráno na FM-ku, prvá po 8. Som sa rozhodol, že pôjde našim chlapcom do Švajčiarska, ktorí zajtra rozbijú Čechov a samozrejme Jurkovi do Montrealu. Let's go Habs, dnes tu malo všetko. Gallagher od mixa, od mikrofónu pozdravuje, počúvate Rádio FM.
14: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa.

No, najprv dvaja chlapci, ktorí mali všetko, konkrétne vec a škrupo, a potom slečna, ktorá nemala nič, alebo nada, ona, Cecilia Mafalda. Počúvate Rádio FM, 8 hodín aj 13 minút. O chvíľu sa budeme venovať aktuálnym hudobným správam. Zatiaľ Tycho a Night Moves. A dobré ráno z Rádiom FM.

0: 8 hodín aj 20 minút, najprv Punky Tycho a potom Fred Gain a Jamie T. Novinka Light Burn Dimmer a teraz novinky zo sveta hudby a kolegyňa Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Arab Strap potvrdili nový album a COVID-li 30 spoločných rokov sa rozhodli osláviť práve novou hudbou. Kapela, ktorá pár dní dozadu premiérovala single You You You, je späť s albumom Half Tall Tales, ktorý čakajte 4. septembra. Album im na vlastnej značke Rock Action Records vydávajú kolegovia z Mogwai. Westside Cowboy potvrdili veľmi očakávaný debutový album. Manchesterská kapela má pre vás novinku It Goes On, ktorú zverejnia 21. augusta. Album, ku ktorému odohrajú aj európske turné, podporili aj čerstvým singlom Kickstones The Boys.

Záver vám ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. Bleachers vydali album Everyone for 10 Minutes, Future Islands zverejnili kompiláciu From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth a Ed O'Brien's Radiohead vydal solovku Blue Morpho.

0: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
2: Keď som dostal napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo. Že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
0: A to vždy vyplňate?
2: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to, či to aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
0: A to pre trénera?
2: Pre trénera, presne. Uh-huh. No akože kondičný tréner u nás to sleduje.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
1: Svoja som FM.
3: Zelená vlna.
4: 8 hodín a 32 minút, opäť sa ideme pozrieť na to, čo vás zaujímavé stretne na našich cestách. Začneme nehodami v obci Červený Kláštor, sa v neprehľadnej zákrute hľadajte kde. Áno, pri Kláštore zrazili dve autá, takže opatrne, a v Košiciach smerom z Budimíra sa zrazili dokonca tri autá a aj tam opatrne pri zjazde z diaľnice D1 sa dostanete asi do 10 minútovej kolóny. No a do kolóny sa dostanete aj v Prešove na Duklianskej, tam sa zdržíte 10 minút a už iba 20 minút si postojíte na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta a na viazde do Košíc, z Košických Olšan sa zdržíte 15 minút. Policajti sa na vás tešia napríklad na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Trenčína, na výjazde zo Zvolena na Krupinu v Prešove, v centre smerom obojsmerne, no a v Olšanoch pri kostole v oboch smeroch. Šťastnú cestu z Rádiom FM.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ráno na FM. 8.33, Gallagher praje príjemné dobré ráno, chvíľu sa vyberieme za kultúrou v našom infoliste.

0: 8 hodín a 40 minút Rádio FM a pesnička o tom, že nie každý je stavaný pre lásku. V tomto prípade to platilo o Duran Duran a chlapci z Birminghamu sa pravdepodobne tešia z toho, že ich futbalový klub pred pár dňami vyhral, myslím, že konferenčnú ligu. Takže gratulujeme a gratulujeme takisto všetkým tým, ktorí si vyberú niečo z nášho infolistu.
1: Infolist FM.
2: V Art Café v Banskej Štiavnici sa dnes začína 9. ročník festivalu Slovo alebo hudba. V Banskobystrickej záhrade na vás dnes zase čaká prezentácia venovaná školstvu v Malavi, jednej z najchudobnejších krajín sveta. Dnes pozývame aj do ulíc mesta Trenčín, ktoré rozozvučí približne 300 hudobníkov a hudobníčok v rámci projektu Ladenie mesta. Bratislavské kino Edison Film Hub dnes pozýva na premietanie nemého filmu Faust spolu so živým hudobným sprievodom. V hlavnom meste sa môžete zastaviť aj váš tvorke na vernisáži výstavy Soft Tribes výtvarníčky Katy Knežníkovej.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa vo viacerých mestách po celom Slovensku koná už 22. ročník podujatia Noc múzeí a galérií. V Bratislave zajtra pozývame na športové podujatie Beh pre pamäť národa, kde na vás čaká aj sprievodný kultúrny program. Rozhýbať telo môžete aj počas pravidelnej brigády v kultúrnom priestore Fabrika 61 v Partizánskom. V Trenčíne sa zajtra koná susedské podujatie Korzo Soblahovská, ktoré premení ulicu na moderný mestský trh. Zastaviť sa môžete aj v Stupavskom kine Kultúrka, kam prijal pozvanie psí-coach z relácie Neposlušný Juraj Ferko. Zajtrajšok patrí aj vernisáži súťažného projektu Maľuj podľa seba v Žilinskej galérii Emócia alebo rodinnému podujatiu Div oči v Banskoštiavnickej hájovni.
1: Infolist FM.
2: Záver týždňa bude patriť formátu Nedelný čiel v nitrianskom Hyde Parku, ale aj podujatiu Inakejšia noc literatúry v Piešťanskej arte. Viac už za kultúrny priestor prezradila Katarína Gregušová.
3: Inakšia noc literatúry je komunitné podujatie, ktoré organizuje knižný klub Dvojbodka pôsobiaci v arte v spolupráci s vydavateľstvom Inak. Klub vybral 5 ukážok súčasných európskych autoriek preložených do slovenčiny za posledné 2 roky. Jednotlivé ukážky budú čítať práve členovia a členky knižného klubu Dvojbodka. Tieto inšpiratívne knihy budú predstavené aj v krátkom úvode a samozrejme nebude chýbať ani diskusia.
2: Literárny večer sa v Arte začne v nedeľu o 17. hodine.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Niekto by povedal, že spojenie Trnavy a Petržalky fungovať nemôže, ale ako ste sami počuli, môže. To bol Analog Runner a aktuálna pesnička Okto. Remixovali Future Sound of Petržalka. No a dúfam, že si vyberiete takisto niečo z nášho music listu. Slovo dostane Faun.
1: Music List FM. Dnes na bratislavskom Subdecku zahrá britská houseová legenda Giles Smith. Party Subdeck Popular otvoria a uzatvoria DJ Rafo a BBK. Na outdoorovej party Electronic Beats pod bratislavským Starým mostom vystupí berlínske duo Fiak, tiež Bad Boombox a za domácich zahrajú DJ Fulcrum a Toki Back to Back Christy Cardio. Vo VAX 2 sa bude hrať Drum & Bass na Let It Roll Warm Up 2026. Na Street Food Parku pred Starou tržnicou bude House, UK Garage a Liquid Drum & Bass vyberať Martin Ma. V Nuspirit bare to bude pravidelný večer God Save the Vinyl. Tomáš Sloboda bude hrať celú noc sám. V trenčianskom Elemente sa zastavia Medial Banana a Lalo Fai na ich Red Sun Tour. V nitrianskom Hyde Parku sa uskutoční Benefit pre Vlka, na ktorom vystúpia Zverina, Modré hory a Tono S. V Chyži v Spišskej Novej Vsi zahrajú Longital a v Prešovskom Stromoradí domáci Ali Ben Rashid.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
1: Rádio FM.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľský prezident poďakoval Donaldovi Trumpovi za avizované vyslanie vojakov do Poľska. Pobaltské štáty požadujú po incidentoch s dronmi väčšiu podporu od NATO. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Poľský prezident Karol Navrocký poďakoval šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi za vyslanie ďalších vojakov do Poľska. Krok podľa poľského ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiša potvrdzuje pevnosť vzťahov Poľska s USA. Trump vo štvrtok večer oznámil, že USA do Poľska vyšlú ďalších 5000 vojakov, čo zdôvodnil svojimi dobrými vzťahmi s Navrockým. Vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o nasadení vojakov do Poľska privítal aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte a dodal, že vojenskí velitelia NATO pracujú na všetkých detailoch. Washington v minulých dňoch hovoril o odklade vyslania nových jednotiek do Poľska, čo vzbudilo obavy v krajine usilujúcej sa o čo najväčšiu americkú vojenskú prítomnosť v čase ruskej agresie na Ukrajine. Estonsko, Lotyšsko a Litva po najnovších incidentoch s dronmi v Pobaltí žiadajú spojencov z NATO, aby im poskytli väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Krajiny v spoločnom oznámení ohlásili, že chcú koordinovane reagovať na nepravdivé tvrdenia Moskvy, že svoj vzdušný priestor sprístupnili Ukrajine, aby odtiaľ mohla podnikať útoky proti Rusku. Kanadská provincia Alberta vypíše nezáväzné referendum, v ktorom sa obyvatelia vyjadria, či chcú zostať súčasťou Kanady. V provincii bohatej na ropu sa čoraz hlasnejšie ozývajú separatistické hlasy, no podľa prieskumov si otrhnutie želá iba približne 30% obyvateľov. Referendum bude v Kanade prvé svojho druhu po hlasovaniach vo frankofónom Quebecu, kde tiež panujú separatistické tendencie. Albertská premiérka Danielle Smith oznámila, že výsledok referenda nespustí otrhnutie, ale dá vláde inštrukcie, či má začať právny proces na vytvorenie záväzného referenda.
2: Som lojálna voči Alberte aj Kanade, ale úprimne si myslím, že naša krajina je oveľa silnejšia a prosperujúcejšia, keď rešpektujeme práva provincií s minimálnymi zásahmi federálnej vlády. O smerovaní Alberty majú rozhodovať Albertčania, nie Ottawa. O Quebecu Quebecčania, nie Ottawa.
1: Hlasovanie bude podľa komentátorov skúškou pre premiéra Marka Carneyho, ktorý sa snaží navonok vystupovať ako líder silnej a jednotnej Kanady, ktorá vyjednáva aj o amerických clách. Stavebná produkcia na Slovensku za marec narástla medziročne o necelých 30%, ukazujú dáta štatistického úradu. Premiér Robert Fico zo Smeru SD za rastom vidí veľké využívanie eurofondov.
3: Stavebnú produkciu v marci 26 bola v objeme 742 miliónov eur, domáca nová výstavba išla plus 34%, opravy a údržba stavieb historicky najrýchlejší rast plus 29%.
1: Obchodný riaditeľ považskej cementárne Peter Hord hovorí, že hlavným pilierom stavebného trhu sú dopravné projekty, napríklad výstavba D3.
4: A čo sa týka bytovej výstavby, vnímame v poslednom období významný rast nových developerských projektov. Pozitívne je, že to nie je už len Bratislava, je to na celom Slovensku. Na druhej strane, ale treba povedať, že tento proces povoľovania, ktorý tam trvá pri bytoch, je extrémne dlhý.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť s možnosťou prehánok. Teplota vystúpi na 23 až 28, na severe miestami na 18 až 23 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v náraze, lokálne okolo 55 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Košiciach a pri Žiline, poďme na cesty. Pred Košicami smerom z Budimíra sa zrazili 3 autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na zjazde z diaľnice pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. V Lietavskej Lúčke sa na hlavnom ťahu zrazil motorkár s osobným autom, premávka sa spomaľuje. 10 minút sa v kolóne zdržíte na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Vstúpaní na Šturec z Harmanca upozorňujete na popadané kamene na vozovke pri prejazde z Výšťa. Opatrnosť. Medzi Ľubovcom a Obišovcami sa zosunula krajnica a úsek je úplne uzavretý. Na R1 v križovatke Nitra Východ sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Beladice. No a radar vás nameria na výjazde do Demenovej z Liptovského Mikuláša. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Počúvate ráno na FM-ku, Gallagher pozdravuje, pred nami je už posledných 55 minút, pred nami je takisto kopec informácií a ešte väčšie množstvo super hudby. No a začneme doma, hrávam Banket, ešte raz dobré ráno z Rádiom FM.

0: 9 hodín aj 13 minút, čisto austrálska záležitosť, Confidence Man a King Gizzard, The Lizard Wizard aj Sicko. No a z Austrálie poďme pekne naspäť domov, pretože dnes sa toho bude diať zaujímavého viac než dosť. Napríklad v takom Trenčíne si užijete happening, ktorý sa bude dať zažiť možno že len raz za život, pretože je celkom namáhavý na organizačné záležitosti a aj na množstvo vystupujúcich, pretože tých bude až 300. Ide o projekt, ktorý sa volá Ladenie mesta. O čo všetko pôjde, vám povie členka organizačného tímu Eva Volzárová.
1: Mesto sa premení na jeden podvečer na krajinu takých zvukových situácií a javov. Z nich niektoré budú veľmi malé, možno až prehliadnuteľné, a iné budú veľmi veľké, niektoré budú vtipné, možno bizarné, a niektoré budú veľmi vážne. Celé to prebehne v dvoch častiach, od 5. po obede do 8. večer. A tá prvá časť od 17. do 18.30 sa volá Mestské prelúdia. A to sú rôzne malé hudobné a zvukové situácie roztrúsené po meste od železničnej stanice až po centrum mesta, námestie Svätej Anny až po Váh, medzi ktorými budú napríklad situácie, ako je koncert pre dva kontrabasy a dve pingpongové rakety, alebo kompozícia pre tri vysokozdvižné vozíky, družstvo basketbalistov, ktorí precízne časovaným driblingom zvukovo a pohybovo prerežú mesto na poli, ale budú tam aj koncerty detí z rôznych základných umeleckých škôl a centier voľného času z Trenčína, Trenčianskeho kraja. V tej druhej časti potom od 18.30 sa stretneme všetci, kto hrajú, a čiže naozaj tá masa vyše 300 ľudí na Hviezdoslavovej, kde všetci spoločne uvedú dve skladby. Prvá z nich je grafická partitúra Ladenie miesta, ktorú špeciálne pre túto príležitosť vytvoril Fero Kiraj. Teda pre túto príležitosť rovná sa pre takúto veľkosť orchestra. A druhá skladba bude svetoznáme dielo amerického skladateľa Lamonta Younga, Composition 1960 číslo 7, v ktorej práve sa pokúsime o to zladenie, pretože pozostáva iba z dvoch dlhodržaných tónov.
0: Eva, ďakujem, a iba doplním, že toto všetko sa bude diať dnes v Trenčíne medzi 5. a 8. takže ak ste v Trenčíne alebo v okolí, určite sa zúčastnite. Vstup je zadarmo.

sedím v parku a všetko je OK. Pes behá, čas letí a vôbec. Miestný ožran slíč, nový komplex. Poslanci odklepli, nový komplex. Všetko je na mieste, šéfko je na mieste. Lova na ceste.

0: piatok, takže ak si trúfate, môžete vyskúšať možno aj niečo ostrejšie. No a my si vyskúšame ostrý humor.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Že to presne, boli tak. Veľmi otravné skladby, veľmi zbytočné skladby, jednoducho to, čo na Eurovízii milujeme.
3: A samozrejme boli aj exoti, hej, ktorí ale väčšinou išli skôr na nervy, ako by zaujali. Napríklad o strašné umenie sa pokúšal Fín, ten chodil celý čas v takej striebrenke, ano. Také niečo, čo natieraš pec alebo ploty, alebo čo, tak v striebrenke. No a ten mi tak strašne išiel na nervy, pretože to naozaj sa tvárilo, ako že to chce byť umenie a nie je nič trapnejšie, ako keď umenie prerazí na Eurovíziu.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
0: To nebola striebrenka, to sa volá, že Kozmo. A Kozmo bude trošku aj táto pesnička. Za ňou stojí pán Ketama. 9 hodín aj 23 minút. I'm alive, I'm alive with a second face and I'm ready y'all to rock the space. Feel heavy, so come on, come on.

0: 9 hodín aj 30 minút, aj keď sa to podľa hudby alebo textu nezdalo, tento pán je Francúz, ale podľa názvu pesničky by sa to snáď už aj identifikovať dalo. Volala sa Marseille, to bol Catching Flies. A máme presne pol desiatej, a ak máte kapelu mladú, začínajúcu, tak potom ste na správnej frekvencii.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha 498. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
3: Je to cukor a bič, zároveň všetko a nič.
2: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Toľko naša relácia venovaná mladým a začínajúcim, a teraz rytmy venované všetkým tým, ktorí si budú chcieť užiť dnešný predvíkendový krásny slnečný deň, zdá sa. A zároveň si budú chcieť trochu zatancovať dnes pod Bratislavským mostom Electronic Beats, akcia, na ktorej kdysi dávno, ak sa dobre pamätám, vystúpil aj tento pán Kieran Hebden. Počúvate ráno na FM-ku Gallagher, pozdravuje, o chvíľu náš album týždňa.

0: 9 hodín aj 39 minút. Anderson .Paak a Disclosure a chvíľu album týždňa. No a v albume týždňa máme tento týždeň. Máme tento týždeň pána, ktorý asi vyznávačom zimných športov nebude, pretože sa rozhodol ísť z tepla do ešte väčšieho tepla, z Galaghany až do Austrálie, to dotiahol Genesis Owusu.
1: Album týždňa Genesis Owusu, Red Star Wu and the World Wide Scourge.

Napriek tomu, že Genesis Owusu robí hudbu, ktorá je politická a vo svojich skladbách spracováva ťažké témy, z jeho hudby cítite, že si čas strávený v štúdiu užíva, tvoriť ho baví a hoci je jeho hudba o ťažkých témach, pôsobí až euforicky. Na albume, na ktorom hostiuje Lady Hawk či Duckworth, neponúka hity, ktoré vás omrzia po jednom vypočutí. Práve vďaka silným textom je na jeho albumoch stále čo objavovať. Hoci je Genesis Owusu z Austrálie, jeho texty siahajú ďaleko do sveta. Na albume spomína Donalda Trumpa, Ilona Muska, Andrewa Tatea, Palestínu aj politikov, ktorí majú pocit, že sú bohovia. Ako sa hovorí, Genesis Owusu si servítku pred ústa nedáva. Keď hovoríte o politike, nie je to niečo, čo sa bude každému páčiť alebo s čím bude každý súhlasiť, takže musíte byť aj trochu nebojácný, uviedol samotný hudobník. Skladba číslo 7, Life Keeps Going.

Počúvali ste ukážku z nášho albumu týždňa. Nahral ho Genesis Owusu. A vy sa o ňom dozviete viac na našom webe. www.radiofm.sk.

0: Tohto jej Let's Go je celkom chytlavé, musím povedať. Tripping on a Chemistry vám spievala Robin, na piatok celkom vhodný text podľa mňa, a volalo sa to Dopamín, tak dúfam, že nejaký dopamín u vás stúpol aj po dnešnom ráne na FM-ku. O chvíľu vás bude baviť Faun, ja vám ďakujem za pozornosť, počuť sa budeme ešte dnes večer pri Fresh FM. A zvyšok dnešného rána na FM-ku bude už pomalý. No a prajem ešte pekný deň z Rádiom FM.
1: Prends ma main si tu veux. Ne regarde surtout pas en bas. Non. Ne me quitte pas des yeux. Ne me quitte pas des yeux. La tempête

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
5: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesis.
4: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
6: Keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán, mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
7: 30 years ago, there was a racist player taken Zulingen.
6: Viac o konšpiračnom thrilleri Hysteria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

Spomienka na slávne 20. storočie. Striedavo sme kľúčkovali medzi padajúcimi bombami a padajúcimi hovnami. A všade samé čisté zásahy. Striedavo sme kľúčkovali medzi padajúcimi bombami a padajúcimi hovnami. A všade samé čisté zásahy.

Počúvali sme muziku slovenskú, toto bol nový This is Kevin. Akurát včera pokrstil svoj nový album Meliorism v New Spirit Bare. Možno ste niekto boli. A ak ste boli, tak hádam, už ste aj späť. Zasadený pekne v práci a pri povinnostiach, ktoré dnes

musíte splniť. Ale to je včera, dnes je dnes. Máme 22. mája, meniny majú Julie, Juliany alebo aj Rity, blahoželáme. A máme piatok, pripravujeme sa na víkend, tak tomu dnes prispôsobíme aj playlist. Čaká nás hudba optimistická, aj trochu slnečná, no niečo dobre vyberiem, spoľahnite sa. Ale nebude to dnes len o hudbe, budeme mať o chvíľu rubriku Polka a o chvíľu pre vás bude mať aj vstupenky do Mestského divadla v Žiline. Tak ostaňte s Rádiom FM. A zo Slovenska ideme do Brazílie, ale to už asi počujete. Drum Magic a Easy Boom.

Toto sú Ezra Collective a Green Tea Pank z charitatívnej výberovky War Child Volume 2 a pieseň Helicopters. Už dlho sme takúto výberovku, alebo už dlho sme neotočili toľko piesní ako z tejto výberovky v našom vysielaní, no veď určite ju registrujete. Tento rok to bola naozaj veľká vec. Počúvate Rádio FM, budeme mať 10:30, poďme na rubriku Polka. Vyhlasujem dnešnú tému, pesničky o škole, učení sa a všetko, čo s tým súvisí. studio@radiofm.sk. Čakám vaše tipy. Hlavne také, čo si aj vieme zahrať. A idem prvý, zahráme si niečo, čo sme si hrali v tejto rubrike už aj celkom nedávno, bolo to pri inej téme, ale malo to celkom úspech. Mnohí ste sa ozvali, tak prečo si to nezopakovať ešte raz, hlavne keď to robí radosť, veď od toho sme tu. Hlavne keď sa to volá Teachers.

0: Propeller Heads a David Arnold a On Her Majesty's Secret Service z Rádia FM dohrali práve. A poďme teraz do divadla, konkrétne do Mestského divadla v Žiline. V stredu 27. mája totiž uvedú divadelné predstavenie s názvom The Island of Misfit Toys, ktoré vytvoril režisér Tomáš Grovka Procházka spolu s autorským kolektívom priamo pre experimentálny priestor štúdia. O čom táto hra je, hovorí režisér Tomáš Grovka Procházka.
1: Island of Misfit Toys je príbeh dvoch stratených duší, ktorí sa v jeden moment v istom určitom čase a priestore nájdu, nejakým spôsobom si pomôžu a následne idú alebo neidú každý ďalej svojou cestou. Je to o kráse okamihu a o kráse spriaznených duší.
0: V hre The Island of Misfit Toys okrem rozprávačky vystupuje aj postava Rachel a postava Baby Girl. Postavy, ale aj celá hra je inšpirovaná skutočnými udalosťami zo života režiséra. Vznikla z jeho osobnej skúsenosti so závislosťou na omamných látkach.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: Zaujala vás táto hra, chceli by ste ju vidieť, tak budúcu stredu v Mestskom divadle Žilina. Mám pre vás dve vstupenky, stačí, keď mi napíšete na studio@radiofm.sk. Volá sa to The Island of Misfit Toys.

Vždy, keď počujem túto pieseň, tak mám chuť sa len tak bez rozmyslu niekam rozbehnúť a strašne utekať, ani neviem kam, len tak pre radosť z toho behu. A Flock of Seagulls a Space Age Love Song krátko pred 11. O 11. teda správy Slovenského rozhlasu. A dovtedy môžete písať na studio@radiofm.sk. Súťažíte o 2 vstupenky na stredu do Mestského divadla Žilina, alebo mi môžete napísať aj tip do rubriky Polka. Dnes zbieram pesničky na tému škola a všetko, čo s tým súvisí. A ešte jednu vec stihneme do 11. Underground Resistance a Jupiter Jazz.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM.

0: Počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
1: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Explózia vo fabrike energetickej spoločnosti MOL na východe Maďarska si vyžiadala jednu obeť a ťažko zranených. Pri otvorení nového amerického konzulátu v Grónsku protestovali stovky ľudí. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a 18 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Najmenej jednu obeť a viacerých ťažko zranených si vyžiadala explózia vo fabrike energetickej spoločnosti MOL vo východomaďarskom meste Tisza-Ujváros. Podrobnosti má náš budapeštiansky spravodajca William Hauser.
3: K explózii a následnému požiaru došlo podľa doterajších informácií na potrubí s propylénom. Oheň už hasiči uhasili. Okrem jednej obete ostalo po výbuchu 9 ťažko zranených zamestnancov, ktorí utrpeli popáleniny druhého stupňa. Okolnosti tragédie kompetentní vyšetrujú. Regionálny úrad verejného zdravotníctva potvrdil, že obyvateľom v okolí fabriky nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Na miesto už smeruje generálny riaditeľ spoločnosti MOL Zsolt Hernády aj šéf rezortu hospodárstva a energetiky Ištván Kapitaň. Obaja budú potom informovať médiá.
2: Toľko náš spravodajca William Hauser. Dodajme, že riaditeľ bratislavského Slovnaftu Gabriel Sabo povedal, že výbuch v maďarskej rafinérii nebude mať vplyv na produkciu a ani dodávky palív na Slovensko. Úradujúci minister amerického námorníctva Hung Kao počas včerajšieho vypočúvania v kongrese vyhlásil, že predaj zbraní Tajvanu za 14 miliard dolárov pozastavili, aby americká armáda mala dostatok munície na svoje operácie v Iráne. Americký prezident Donald Trump sa nezaviazal, že predaj zbraní uskutoční, čo vyvoláva obavy o jeho ochotu podporovať Tajvan. Trump pred svojou nedávnou návštevou Číny povedal, že sa o predaj zbraní porozpráva s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Ide o odklon od predchádzajúceho postoja Washingtonu, podľa ktorého sa USA v tejto veci nebudú s Pekingom radiť. Neskôr povedal, že Xi Jinpingovi nedal žiadne záväzky týkajúce sa Tajvanu a že o predaj zbraní rozhodne v krátkom čase. Približne 500 ľudí protestovalo v Grónsku pri príležitosti otvorenia nových priestorov amerického konzulátu v centre hlavného mesta Nuuk. Grónsky premiér Jens Frederik Nielsen podľa domácich médií pozvanie na otvorenie nového konzulátu odmietol a prítomní neboli ani žiadni zástupcovia parlamentu. Počas slávnostného otvorenia konzulátu použil veľvyslanec USA v Dánsku Ken Howery diplomatický slovník, konštatovala tlačová agentúra Ricau. Použitie síly prezidentu už zvažovať nebude, uviedol s tým, že o budúcnosti Grónska musia rozhodnúť samotní Grónčania. Americký prezident Donald Trump sa v minulosti opakovane vyhrážal, že dostane Grónsko pod svoju kontrolu v krajnom prípade aj s použitím sily. Štát podľa Najvyššieho kontrolného úradu nevyužíva kapacity špičkového bratislavského pracoviska nukleárnej medicíny dostatočne. Z tohto dôvodu v minulosti uzatvorila štátna akciovka Beyond zmluvu so súkromnou spoločnosťou. Problémom nie je podľa úradu samotná zmluva, ale nesystémové financovanie zdravotnými poisťovňami. Ak by štátna spoločnosť priamo uzatvorila zmluvy so zdravotnými poisťovňami, bol by jej príjem približne o 3 milióny vyšší, konštatuje predseda úradu Ľubomír Andráši.
4: Cieľom Najvyššieho kontrolného úradu je získať na zásadné systémové legislatívne zmeny aj najvyšších ústavných predstaviteľov, preto každý štvrť rok posielame predsedovi vlády, prezidentovi i predsedovi parlamentu sumarizujú informáciu o našich zisteniach.
2: Popoludní jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a ojedinele aj prehánky. Teplota vystúpi na 23 až 28, na severe miestami na 18 až 23 stupňov a prevažne severný vietor do 35, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
5: zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Dunajskej strede a kolóna na viazde do Ružomberka. Pridávame správy z dopravy. V Dunajskej strede sa v križovatke Malodvorníckej cesty s cestou svätého Petra zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Nehodu odstraňujú na viazde do Veľkých Úľan z Jelky, prechádzate striedavo. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Hlovca z D1, na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Na 40. kilometri pokazené auto blokuje pravý pruh. Cestári pracujú na obchvate Trnavy pri Hornbachu. Premávka sa tam spomaľuje a radar vás nameria na viazde do Spišských Vlách, Skrompách. Doplní dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Radio FM.

Pozdravujem z Rádia FM aj po 11. Hádam je u vás všetko tak, ako má byť a máte príjemné predpoludnie. Ak to tak je, tak dúfam, že tak trochu aj vďaka nám. V tej najbližšej hodine sa budeme rozprávať o filmoch, o chvíli o festivale v Cannes, ale aj o jednej poriadnej starine, o filme Top Gun. Tak nech sa dobre počúva.

ja si nepôjdem do neba. Klamem občas aj seba. Chcem tu ešte chvíľu zostať. To je všetko. Keď prasknem od zlosti, oklamem sa, že si odpustím. Zatiaľ ma to strašne baví. Lebo ja som taký hravý. Hráč. Na hracom automate. V chrbtici ma vtedy seklo. Ja už vlastne poznám peklo. Už som tam raz bol. Stačí. Všetci sme hráči. A aj keby to stálo za to, sme iba hráči.

0: O tejto piesni sa niekedy hovorilo, že to je prvý slovenský drum and bass. Diabol v slabom tele od Jara Filipa dohráva z Rádia FM. A poďme teraz na našu filmovú rubriku. Najprestížnejší filmový festival v Cannes každoročne udáva smer celej filmovej sezóne a svoje miesto na ňom má aj slovenská kinematografia. Viac nám o jej účasti povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Medzinárodný filmový festival v Cannes vznikol ešte v roku 1946 a dodnes patrí k najdôležitejším udalostiam svetovej kinematografie. Práve tu často štartujú filmy, ktoré neskôr získavajú Oscary, Európske filmové ceny či distribúciu po celom svete. Popri samotnom festivale je jeho neoddeliteľnou súčasťou aj filmový trh Marche du Film, najväčšie stretnutie producentov, distribútorov a filmových profesionálov na svete. A svoje zastúpenie tu bude mať aj Slovensko. Čo sa chystá v slovenskom filmovom svete? Mladá úspešná režisérka Alica Bednáriková predstaví pripravovaný film Attention Horse o dvoch tínedžerkách, ktorých nevinná hra prerastie do nebezpečného súperenia. V programe Cannes Docs sa objaví aj pripravovaná dokumentárna esej sestry režisérky Terezy Bernátkovej, ktorá sa vracie k osudom reholných sestier presunutých do psychiatrického ústavu v bývalom Československu. Slovenské zastúpenie bude mať aj sekcia krátkych filmov. V prezentačnom stánku sa predstavia projekty ako Počúvať fontány režisérky Evy Sajanovej, animovaný film Ententíky Andrii Selešovej či trilógia tanečných filmov Podoby ticha. Festival v Cannes prebieha od 12. do 23. mája a práve na podobných podujatiach často vznikajú nové medzinárodné koprodukcie aj budúce filmové spolupráce. Ste zvedaví na tohtoročných víťazov?

Toto je celkom slušný hit, nie? Realize a Land Beyond dohráva z Rádia FM. Máme krátko po 11:30, poďme sa pozrieť na vaše tipy do rubriky Polka. Dnešná téma pesničky o škole a všetko, čo k tomu patrí, všetko, čo s tým súvisí. Myslím, že je to naozaj široká téma. Tak poďme na vaše tipy, ktoré posielate na studio@radiofm.sk. Pobavil ma Ondrej... Redman, Because I Got High. Áno, je to aj o škole. Roman napísal Nirvana School alebo Alice Cooper School's Out. Napísal aj Ríšo. Beatles Bad Boy, to je pieseň o problémovom dieťati, ktoré nechce chodiť do školy a učiť sa, len by počúval rock and roll. Ale zatiaľ najviac hlasov od vás získala táto pieseň z minulosti a David a Iveta si ju vybrali, tak si ju zahráme a hádam poteší aj iných.

0: Možno sa pýtate, že čo to je, nejaká zabudnutá vec z 90-tok, nejaký Cranberries, nejaký Lush, alebo nejaký Sundays? Nie, nie, toto je rok 2026, čerstvá novinka od speváčky menom Shy, volá sa to If Today Was Yesterday. Hráme si ju z Rádia FM, ale teraz sa na chvíľu budeme rozprávať opäť o filmoch. Môžete si totiž vypočuť najnovšiu epizódu podcastovej série Pozor Spoiler, v ktorej sa kolegovia Maliček a Hubinák tentokrát zamýšľajú, prečo sa takzvanou filmovou klasikou stal film Top Gun, ktorý režisér Tony Scott nakrútil pred 40 rokmi a do hlavnej úlohy obsadil vtedy 24-ročného Toma Cruisa v úlohe Mavericka. Prečo sa o filme Top Gun hovorí ako o najväčšej gay klasike 80-tych rokov? Pýta sa Pavol Hubinák.
1: Film je v jadre príbehom muža, ktorý si musí vybrať medzi heterosexuálnym životom, teda s Charlie, a homosexuálnym životom s Icemanom. A že Maverick nakoniec odíde od ženy a vráti sa k mužom. Tarantino to síce podal humorne, no argument bol prekvapivo koherentný a ľudia si ho zapamätali.
0: Film Top Gun je predmetom aktuálnej časti podcastu Pozor Spoiler, ktorú nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu
1: Svoja som FM.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
2: Keď som dostal napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo, že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
0: A to kde vyplňate?
2: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to či to aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
0: A to pre trénera?
2: Pre trénera, presne. No, akože kondičný tréner u nás to sleduje.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
1: Svoja som FM.
3: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú JNT Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
4: Pst, počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Výbuch v maďarskom petrochemickom závode MOL má obeť aj ťažko zranených. Európske krajiny budú ďalej postupne posilňovať svoju pozíciu v NATO, aby znížili jej závislosť od Spojených štátov amerických. Dnes má byť prevažne jasno, ojedinele viac oblakov a 21 až 28 stupňov. Príjemné poludnie želá Katarína Štepánová. Najmenej jednu obeť a viacerých ťažko zranených si vyžiadala explózia vo fabrike energetickej spoločnosti MOL vo východomaďarskom meste Tiszaújváros. Riaditeľ bratislavského Slovnaftu Gabriel Sabo povedal, že výbuch v maďarskej rafinérii nebude mať vplyv na produkciu ani dodávky palív na Slovensko. Európske krajiny budú ďalej postupne posilňovať svoju pozíciu v Severoatlantickej aliancii, aby znížili jej závislosť od Spojených štátov. Pred rokovaním ministrov zahraničných vecí na toto povedal generálny tajomník aliancie Mark Rutte. Doplnil, že USA budú ale stále v Európe hrať kľúčovú úlohu, a to ako v otázke jadrového odstrašenia, tak konvenčných zbraní. Zároveň poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za oznámené vyslanie nových vojakov do Poľska.
7: Sme na ceste k silnejšej Európe a silnejšiemu NATO. Krok za krokom sa budeme čoraz menej spoliehať len na jedného spojenca, ako sme to robili tak dlho. Sú to Spojené štáty. Aj pre ne tak vznikne možnosť viac sa zamerať na iné priority, ktoré sú aj v našom záujme. Táto cesta bude pokračovať.
6: Uganda uzatvorila hranice s Konžskou demokratickou republikou, kde vypukla epidémia eboli. V Ugande zomrel na toto ochorenie jeden človek, ktorý prišiel práve z Konga. Druhému vysokorizikovému pacientovi vyšiel test negatívny a v krajine tak už neevidujú žiadny prípad. Pokračuje tajomníčka ugandského ministerstva zdravotníctva Diana Etwine.
8: Keďže Uganda je blízko ohnísk nákazy a má silné cezhraničné prepojenia, riziko, že nákaza sa znovu dovezie do krajiny, je stále veľmi vysoké. Dočasne na 4 týždne preto pozastavujeme verejnú osobnú dopravu na trajektoch, cezhraničné autobusové spojenia a všetku verejnú dopravu medzi Demokratickou republikou Kongo a Ugandou. Výnimku budú mať len tovary, potraviny a akýkoľvek ďalší náklad.
6: Svetová zdravotnícka organizácia ešte skôr však zatváranie hraníc kritizovala, pretože to povedie k pašeráctvu a používaniu neoficiálnych priechodov, čo zvyšuje riziko šírenia choroby. WHO naopak odporúča sprísniť kontroly príznakov na hraniciach. Samosprávy potrebujú právnu istotu pri uplatňovaní dlhovej brzdy a jasné pravidlá pred prípravou rozpočtov na budúci rok. Konštatovalo to vedenie Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa zaoberalo aktuálnou situáciou súvisiacou s uplatňovaním dlhovej brzdy a vplyvmi jej sankčných mechanizmov na mestá a obce. Opätovne zdôraznilo potrebu jasného legislatívneho a právneho riešenia postavenia územnej samosprávy pri uplatňovaní ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov, prevažne severný vietor do 30, na juhovýchode do 40 km za hodinu.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Pozdravujem z Rádia FM po 12. Víkend je za rohom, všetko k nemu smeruje, tak si to poďme spríjemniť aj my. A dobrú chuť k obedu želám, ak sa vás to týka. Niečo dobré k nemu vyberiem. Tak nech sa dobre počúva.

0: Hrali nám Fulcrum a Mňaulau. Sme Rádio FM a máme radi a dávame priestor slovenskej hudbe, hlavne tej novej. A aj preto si teraz ideme pripomenúť jednu vystúpenie z rána na FM-ku. Pesničkárka Anna Kamara študovala hudbu na základnej umeleckej škole, ale inak vyštudovala matfís. Témy jej piesni sa pohybujú okolo jej prežívania, lásiek, aj obav z inakosti. Hráva s kapelou Kama and the Chameleon a tento týždeň sa predstavila sama v ráne na FM-ku, teda sama aj s gitarou. Anna pracuje v korporáte, ale cestu k hudbe si dokáže stále nájsť.
1: V filme nejakí ľudia povedali, že už si proste stará na to, že proste na to, aby si to z hudbou dotiahla ďaleko, to proste musíš začať skôr. Ale ja si hovorím, že nikdy nie je neskoro. Moja priateľka mi tak hovorí, že je to pre ňu inšpirujúce, že aj napriek tomu, že mi to často kredie pomaly, tak to nevzdávam. A je to strašne super od niekoho počuť, že niečo, čo ja robím, aj napriek tomu, že je to proste všeliak, že kde tu sa to snažím vtlačiť tú hudbu do svojho života, že to môže aj niekoho inšpirovať.
0: Počúvame rozhovor s Annou Kamara, ktorá vystupovala tento týždeň v ráne na FM-ku a rozprávali sa tam aj o tom, že Anna sa stretáva s rasizmom a homofóbiou na Slovensku a že sa s tým vyrovnáva aj v jej piesni.
1: Je to také zvláštne, že síce som Slovenka a som tu doma, ale častokrát mi ľudia nedávajú pocítiť, že som tu doma. Zacitujem asi svoju pieseň, lebo som strašne hrdá na svoje texty, lebo si myslím, že strašne, že som zvládla vystihnúť to, čo cítim. Snažím sa vysvetliť, že tiež som človekom, no miesto úcty stretávam sa s výsmechom, prečo si mám zvykať, tak to tu chodí. Prečo by sme tu kvôli tebe obmieniali? A tak to vnímam aj s tou homofóbiou, aj s tým rasizmom. Našťastie ten rasizmus sa posunul vďaka televízii, už to není, že Joško na ulici ma vidí prvýkrát niekoho tmavého.
0: Anina Kama rozprávala o svojej piesni Čierna ovca, ktorú si teraz zahráme. Takto znela naživo v ráne na FM-ku. Celý rozhovor a jej vystúpenie nájdete na našom webe radiofm.sk. A po Anine Kame ešte nejaký príjemný výber na tento obedný čas z Rádia FM. Thank you.

aká som, nie je správne. Môžem sa snažiť zmeniť, no márne. Som, aká som iná. Nie je to ľahké, no i tak by som to nemenila.

Makoto a MC Konrad, Golden Girl, pre mňa tisíc spomienok rozvírila táto pieseň, možno aj vás potišila. Počúvate Rádio FM, máme krátko po pol jednej, poďme na rubriku Polka. Na studiozavinač.radiofm.sk mi napísala aj Dáša a poslala niekoľko slovenských tipov na tému piesne, na tému škola. ZRPŠ Prúdy, Vo veľkej škole dní od Tublatanky, alebo Zvláštna škola od Deža Ursinyho. Počíta sa aj test,

0: Toto bol Jay Watson, Austrálčan, ktorý si hovorí aj Gum. Ak si dobre pamätáte, tak len nedávno nahral album Blue Gum Way, ktorý sa stal aj našim albumom týždňa. A teda TLDR, je to poriadne retro muzika, ako sme ostatne mohli počuť aj v tejto ukážke. Dokonca aj názov tejto piesne je poriadne retro, že celuloid. To kto si dnes spomenie, že čo je to celuloid? Máme piatok, blíži sa záver týždňa. Ak chcete ísť niekam za kultúrou, tak vyberajte.
1: Infolist FM.
2: V Art Café v Banskej Štiavnici sa dnes začína 9. ročník festivalu Slovo alebo hudba. V Banskobystrickej záhrade na vás dnes zase čaká prezentácia venovaná školstvu v Malavi, jednej z najchudobnejších krajín sveta. Dnes pozývame aj do ulíc mesta Trenčín, ktoré rozozvučí približne 300 hudobníkov a hudobníčok v rámci projektu Ladenie mesta. Bratislavské kino Edison Film Hub dnes pozýva na premietanie nemého filmu Faust spolu so živým hudobným sprievodom. V hlavnom meste sa môžete zastaviť aj váš tvorke na vernisáži výstavy Soft Tribes výtvarníčky Katy Knežníkovej.
1: Infolist FM.
2: Zajtra sa vo viacerých mestách po celom Slovensku koná už 22. ročník podujatia Noc múzeí a galérií. V Bratislave zajtra pozývame na športové podujatie Beh pre pamäť národa, kde na vás čaká aj sprievodný kultúrny program. Rozhýbať telo môžete aj počas pravidelnej brigády v kultúrnom priestore Fabrika 61 v Partizánskom. V Trenčíne sa zajtra koná susedské podujatie Korzo Soblahovská, ktoré premení ulicu na moderný mestský trh. Zastaviť sa môžete aj v Stupavskom kine Kultúrka, kam prijal pozvanie psí coach z relácie Neposlušný Juraj Ferko. Zajtrajšok patrí aj vernisáži súťažného projektu Maľuj podľa seba v Žilinskej galérii Emócia alebo rodinnému podujatiu Div oči v Banskoštiavnickej hájovni.
1: Infolist FM.
2: Záver týždňa bude patriť formátu Nedelný čiel v Nitrianskom Hyde Parku, ale aj podujatiu Inakejšia noc literatúry v Piešťanskej Arte. Viac už za kultúrny priestor prezradila Katarína Gregušová.
3: Inakšia noc literatúry je komunitné podujatie, ktoré organizuje knižný klub Dvojbodka pôsobiaci v Arte v spolupráci s vydavateľstvom Inak. Klub vybral 5 ukážok súčasných európskych autoriek preložených do slovenčiny za posledné 2 roky. Jednotlivé ukážky budú čítať práve členovia a členky knižného klubu Dvojbodka. Tieto inšpiratívne knihy budú predstavené aj v krátkom úvode a samozrejme nebude chýbať ani diskusia.
2: Literárny večer sa v Arte začne v nedeľu o 17. hodine.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
3: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtek.
2: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
4: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fontana podporu športu.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jeden mŕtvý a 7 zranených po výbuchu v maďarskom petrochemickom závode MOL, oznámil to premiér Peter Maďar. Presuny amerických vojakov v Európe nie sú formou trestu. Na stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO vo Švédsku to povedal šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Dnes má byť prevažne jasno, ojedinele viac oblakov a 21 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Katarína Štepánová. Najmenej jednu obeť a viacerých ťažko zranených si vyžiadala explózia vo fabrike energetickej spoločnosti MOL vo východomaďarskom meste Tisaújváros. Podľa predbežných informácií došlo k výbuchu v potrubí na paroplyn v areáli spoločnosti. Maďarský premiér Peter Maďar v mene vlády vyjadril úprimnú sústrasť rodine zosnulého. Výbuch nemá podľa hovorcu bratislavského Slovnaftu Antona Molnára priamy vplyv na výrobu palív na Slovensku.
2: Ide o závod na výrobu plastov, ktorý napríklad na Slovensku my máme v rámci jedného závodu, teda v Slovnafte, kde vyrábame aj paliva, aj plasty. Komodita daného závodu vlastne je granulát, hej, ktorý sa ďalej obchoduje, takže než môžeme hovoriť o nejakom vplyve na paliva alebo niečo obdobné. Uvidíme samozrejme, ako to ovplyvní celý reťazec.
1: Presuny amerických vojakov v Európe nie sú formou trestu, povedal to šéf americkej diplomacie Marco Rubio na rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín Severoatlantickej aliancie vo Švédsku. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že pošle ďalších 5000 vojakov do Poľska. USA však už pred 3 týždňami ohlásili, že o rovnaký počet znížia veľkosť svojich jednotiek v Nemecku. Dnešné zasadnutie aliančných šéfov diplomacie je najmä prípravou na nadchádzajúci júlový summit NATO v Ankare. Rokovania sa dotknú navyšovania obranných výdavkov, posilňovania bojaschopnosti jednotlivých členských krajín a zvyšovania priemyselnej výroby. Srbskí študenti sa pripravujú na prvú veľkú tohtoročnú demonštráciu. Pokračujú tak v úsilí o veľké politické zmeny v krajine, ktorú vedie autoritatívny prezident Aleksandar Vučić. Očakáva sa, že v sobotu sa v hlavnom meste Belehrad zhromaždia tisíce ľudí z celého Srbska. Študenti tvrdia, že sa zameriavajú na blížiace sa voľby koncom tohto alebo budúceho roka. Pokračuje Dušan Vučićević, profesor na Fakulte politických vied Univerzity v Belehrade.
3: Konečne máme politickú skupinu, ktorá môže konkurovať pokrokovej strane Vučića. Je tam zopár nedostatkov, napríklad problémy v komunikácii medzi študentmi a opozíciou, pravicou a národnou opozíciou. To sa odráža aj v prieskumoch. Bez ohľadu na to, že aj študenti robia chyby, dokážu prekonať problémy a nakoniec sa môžu tešiť z dobrého volebného výsledku.
1: Most medzi Košickou nemocnicou a záchranárskym heliportom je po takmer 5 rokoch znovu v prevádzke. Jeho opätovné sprístupnenie prinesie rýchlejší a plynulejší presun pacientov do univerzitnej nemocnice aj ďalších zdravotníckych pracovísk v nemocničnom komplexe. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD hovorí, že peniaze vyčlenili zo štátneho rozpočtu.
4: Je to veľká vec, ktorá, ako viete, bola na stole od roku 2021. Zdroje išli z kapitálových výdavkom ministerstva zdravotníctva. Je to suma, ktorá presahuje 2 milióny eur. Za menej ako rok sa to celé zrekonštruovalo.
1: Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková si nezahrá v hlavnej súťaži Grand Slamového turnaja Roland Garros. V dueli o postup podľahla na parížskej Antuke švajčiarke Bandekijovej 1-6-2-6 Rebeka Šramková sa dnes vo finále kvalifikácie o miestenku v hlavnej fáze druhého Grand Slamu sezóny stretne s Argentínčankou Carleovou. Zajtra má byť jasno až poloblačno, ojedinele viac oblakov, nočná teplota 14 až 9 v údoliach, väčšinou 9 až 4, cez deň 20 až 29 stupňov, prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode do 35 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. 13 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: nehody na viacerých úsekoch a kolóny na viazde do Ružomberka. Pripravené sú dopravné správy. Nehoda pribudla medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom. Prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Na viazde do Hlohovca z D1 sa zrazilo osobné auto s nákladným. Prechádzate striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. V Seredi sa v križovatke Šintavskej s námestím Slobody zrazili dve vozidlá a premávka sa spomaľuje. A v Trnave na Ružindolskej sa zrazilo auto s motorkárom. Výrazne sa však nezdržíte. V Poprade na Partizánskej smerom do centra zrazilo auto chodca, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehodu odstraňujú v Bojniciach na Hurbanovom námestí, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom, prechádzate striedavo a za Spišským Bystrým smerom do Popradu je taktiež nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehodu hlásite aj na výjazde zo Spišskej Novej Vsi na Smižany, premávku tam riadi polícia. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej je 10-minútová kolóna. 10 minút sa zdržíte aj na trase z Martina do Koštia nad Turcom. No a pozor si dajte na R4 v tuneli Bikoš smere na Sabinov. Stojí tam pokazené auto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Pozdravujem z Rádia FM aj po 13. Máme piatkové popoludne a už to žiaľ poznať aj na cestách. Ale už to teraz pôjde rýchlo. A trochu to zrýchlim aj hudbou. Mám tu pre vás Alan Braxia, Fred Falke, alebo aj Fatima Yamaha. A stále mi môžete písať vaše tipy na pesničky na tému škola a všetko, čo s tým súvisí. Studio@radiofm.sk, keby niečo. Nech sa dobre počúva.

0: Pozdravujem z Rádia FM aj po 13. a chcem vás upozorniť na aktuálne vydanie podcastu Encyklopédia popkultúry. Po stopách Sherlocka Holmesa sa vydávajú kolegovia Pavol Hubinák a Juraj Malíček. A napriek tomu, že Sherlock Holmes má množstvo spracovaní, či už divadelných, rozhlasových, televíznych aj filmových, Jurajovi Maličkovi stále niečo chýba.
1: Ak nám čosi naozaj chýba, tak je to možno seriál alebo nejaký práve veľký, výpravný, reálny, historický príbeh, ktorý tematizuje nie Sherlocka Holmesa, ale práve viktoriánske Anglicko nazerané cez postavu týchto slavných spisovateľov, či už je to teda Doyle alebo Stevenson, alebo teda ich postavy. Toto jednoducho by som ja osobne teda chcel veľmi vidieť.
0: Sherlock Holmes je hlavnou postavou najnovšej epizódy podcastu Encyklopédia popkultúry, ktorú nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
1: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
0: Viac o konšpiračnom trileri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.

perfektne elegantný melancholický tanečný track z roku 2000. Intro od Fred Falke a Alan Braxe. Jeden z tých najlepších. A pri príležitosti 25. výročia tohto tracku vyšiel opäť v reedícii, tentoraz sprevádzaný aj remixami. A obaja páni nielenže zložili tento track, ale si ho aj nanovo remixovali. Toto bol konkrétne Fred Falke remix. Počúvate Rádio FM, máme pol druhej a poďme si pozrieť mail studio@radiofm.sk. Tentokrát naposledy poďme sa pozrieť na tipy, ktoré ste mi posielali do rubriky Polka. Dnešná téma je piesne o škole a všetko, čo s tým súvisí, všetko, čo sa toho týka. Spomeniem Miša zo Žiliny, píše, že posiela veľmi smutné tipy, no áno. Foster the People, Pumped Up Kids, hej, to je taká pieseň. Vlk v baraňom ruchu sa tomu hovorí, je to parádny, zábavný song, ale je o streľbe na školách, rovnako ako Jeremy od Pearl Jam. Vďaka všetkým, čo ste písali, dostal som dosť dobrých tipov a vyberám aj ten od Denisa, aj preto, že som ho mal tiež vo svojom zozname a dlho som to nepočul. Hot Chip a Boy From School.

Aj, tak sa to dá spievať tento track. A legendárny, musím povedať, veľmi dobre hodnotený a zároveň univerzálne milovaný tanečný track. Fatima Yamaha, Love Invaders, rok 2015. Na dobrú piatkovú popoludnejšiu náladu. A možno vás poteší aj prehľad kultúrnych, teda respektíve hudobných podujatí v slovenských kluboch a ďalších priestoroch na sobotu. Music List FM. Zajtra sa v Prešovskom Stromoradí predstavia Medial Banana a Lejlo Faj. V Christiani na podujatí Viliate duše, poézia a koncert zahrajú blikajúci dýchový hudobný

0: starej likérke v Liptovskom Mikuláši na podujatí Jazzy Night vystúpia Miloš Bihári Jungle Gypsy Jazz Trio. V Liptovskom Mikuláši na Flak klubový plac sa uskutoční Toxic Mass, Omša basov, DJ BDM a Max Kane budú hrať dubstep, bassline, trap a hard tech. V žilinskom KC Hoffman budú hrať metal kapely Dementol a See You in Hell na podujatí Riot u Hoffmana. Na festivale Slovo alebo hudba v Štiavnickom Art Café zahrajú Longital a český Noe Welt. V hlavnom meste v klube Šavko to bude ďalšie pokračovanie Party Cruise venovanej globálnej klubovej hudbe. Zahrajú Gadesk, Error, Daniu, Vajmy a Miso. Na podujatí Mestské hradby 2026 budú hrať house a techno pod holým nebom. Medzi 16. a 22. sa predstavia Papi, Makepeace, Boss, Husky, Barry a Majsko. Oficiálna afterparty bude v klube Subdeck, kde na Techno Gang on the Boat zahrajú Arthur Craig, Signet, Barry a Husky. V A4 na večierku Reflect zahrajú Chlieb a Hry DJ set. Na Street Food Parku pred Starou tržnicou medzi 19. a 22. zahra Italo Mario Italo. V New Spirit Bare na akcii Walking to budú DJ Inkwall a Gambo. A v bratislavskom klube Pod lampou sa predstaví Daniel Brlič so svojou kapelou.
1: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Saint Vincentka a David Byrne takmer na záver môjho dnešného vysielania. Ďaká za pozornosť, o chvíľu vás budú zabávať a k víkendu vás privedú Andrej Zvierkov. Ja sa na vás teším niekedy budúci týždeň. Majte sa fajn, majte pekný zvyšok piatku, pekný víkend, choďte niekam von alebo aj za muzikou a všetko dobré, papa.

0: Rádiu FM Muse. Piesň sa volá Hexagons. A doznela 6 minút po 14.
1: Pekný deň a pekné popoludne vám želáme. Andrej a Vierka sú tu dnes v Popo FM, takto medzi 14. a 18. My sa vám budeme prihovárať, my vám budeme vyberať hudbu a aj vám niečo povieme.
0: Je to tak. A napríklad budeme hovoriť o tom, že v našom playliste, alebo v našich playlistoch sa objavujú aj piesne, ktoré nie sú klasickej stopáže, majú viac ako 3 minúty, dokonca aj 7. No a práve o týchto piesňach bude hovoriť kolega Kristián Noskovič, priblíži teda skladby, ktoré porušujú pravidlo bežných rádií, aby sa nehrali dlhé piesne. Takže o dlhých piesňach budeme hovoriť dnes napríklad.
1: Napríklad, ale budeme sa venovať aj jednému dôležitému soundtracku alebo jednému kultovému albumu, takže aj do histórie sa pôjdeme pozrieť.
0: A je piatok, takže dobrá nálada bude. Dúfam, že ju budete mať aj vy. Do 18. sme spolu, nech sa príjemne počúva.
1: Pekný deň želáme.

0: Nová Georgia Smith z Rádia FM nám znela What's Done, It's Done, to je jej nová pesnička a ak ste mali takú tanečnú náladu počas tejto skladby, tak ste to cítili veľmi dobre, pretože aj videoklip tejto hudobničky je o tom, že sa tancuje za dňa, podvečer, aj večer v klube, v garáži, úplne všade, takže správne ste to cítili, tak to cítila aj Georgia Smith.
1: A ako by si preložila, Vierka, What's Done, It's Done do slovenčiny? Má to nejaké nejaké porekadlo, ekvivalent v slovenčine?
0: Napadá mi, že čo sa stalo, už sa neodstane. Mm-hmm. Vieš čo, ale mne to zase iné príslovie pripomenulo. Jednoducho, keď sme sa raz chceli, pýtali sme sa kamaráta anglického, chceli sme od neho nejakú anglickú verziu takého toho spojenia, že kocky sú hodené a snažili sme sa mu to opísať, že o čo nám ide a keď pochopil, tak povedal, jediné, čo mu napadlo, tak povedal, že it's done. Že už je to vybavené. Áno. Takže možno aj tak toto myslela Georgia.
1: Kostky sú vržené. Pozor, pozor. Inak séria teplých letných dní je pred nami v súvislosti s tým, s tou party náladou a s tým letom dnes do 27, zajtra 29 u Slovenska. Aj 30 bude v najbližších dňoch a čo vidím teda mapky na ďalšie dni, tak všetko slnečné, teplé dni bez dažďa a okolo, no, 29-30. To len aby ste vedeli, aj víkend bude pekný, tak môžete si začať ten víkend plánovať. Ale teraz sa vrátime v čase, vrátime sa o 30 rokov naspäť.
0: A k štvrtému albumu Manic Street Preachers, k albumu, ktorý má 30 rokov, volá sa Everything Must Go, vyšiel v máji 96, no a pripomenieme si ho v našej rubrike Kultový album s Petrom Dolníkom. Kultový album.
2: Everything Must Go je prechodový album. Manix sa ocitli na dôležitej križovatke a potrebovali sa rozhodnúť, ako a či ísť vôbec ďalej. Album má tragický podtón. Kapele zo dňa na deň zmizol gitarista a textár Richie Edwards a už nikdy sa nenašiel. Manic Street Preachers ale dokázali vstať a ísť ďalej a výsledok bol skvelý. Everything Must Go je album, ktorý dostal do mainstreamu a pochváľovali si ho aj kritici.

Everything Must Go mal len málo spoločné s predchodcom, temným, minimalistickým The Holy Bible. Manix použili synťaky a sláčiky do ich už bez tak hymnických songov a výsledok znel epicky. Everything Must Go sa rýchlo zaradil medzi klasické albumy vtedajších britpopových velikánov. Single boli dobre prijaté v rádiách.

Našťastie Everything Must Go nie je iba ich britpopový album, je za ním oveľa viac, je o smutku a znovu zrodení, aj napriek šoku a zúfalstvu. Upriamil pozornosť na kapelu a nasledovné tri dosky mali slušný komerčný úspech, aj keď Manic Street Preachers nikdy neboli kapela jednoduchých a bezproblémových piesní. Krátko po vydaní Everything Must Go si Manics zahrali na slávnom koncerte v Knebworth Park spolu s Oasis, kde ich videlo 250 000 ľudí.

0: Likely nám znela z éteru Rádia FM Knife in the Heart. To bola pesnička tejto hudobníčky, ktorú toto leto veríme, že uvidíme aj na Slovensku. Mala by sa zastaviť a vystúpiť na Pohoda festivale. Tak veríme, že sa to podarí. Mimochodom, včera sme v Popo FM o Likely rozprávali, pretože sme sa rozprávali o jej samploch, o tom, koho ona ovplyvňuje v hudbe, aké vplyvy ona rada využíva, a ak v tejto chvíli ešte nie, tak čoskoro sa budete k tomuto príspevku o samploch a Likely vrátiť aj na našom webe Rádio FMSK.
1: Super! No a Likely chystá nový album, respektíve už je vonku od 8. mája, volá sa The After Party a pravdepodobne aj z neho teda bude hrať piesne v lete na Trenčianskom letisku, tak sme si niečo z novej platne zahrali. Vierka a Andrej sú s vami, verím, že máte pekný piatok.
2: Exclusive FM.
3: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie. Z neho v sobotu The Horrors

0: nedeľu DJ-ka Electric Indigo v Amsterdame. Živá hudba a DJ-ské sety vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha 498. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
3: Je to cukor a bič, zároveň všetko a nič.
2: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Pst, počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
1: Popo FM.

0: No a toto je nová hudba v Rádiu FM, Dua Saleh, Firestorm. No a teraz je 14.40, 10 minút po pol tretej.
1: A prichádza víkend, pomaly sa blíži a to je ten správny čas zájsť si do klubu a zabaviť sa. Presne tak to robia. Ty už sa bavíš, vyzeráš tak, že sa veľmi tešíš. No a presne takto robia aj hrdinovia filmu The Blues Brothers, ktorého soundtrack nám teraz pripomenie kolega Pavol Hubinák.
2: Film The Blues Brothers nevyniká košatou zápletkou a mnohými dejovými odbočkami. Je to v podstate priamočiara komédia o tom, ako sa dvaja skrachovanci snažia urobiť dobrú vec. To, čo z tohoto filmu však robí skutočnú legendu, sú jednak filmové hlášky, ale hlavne jeho soundtrack a hviezdy, ktoré sa na soundtracku podielali.

Tak ako množstvo iných zaujímavých filmových diel, i Blues Brothers majú svoje korene v skečovej show Saturday Night Live. Tu John Belushi a Dan Aykroyd stvárnili dvoch mužov bez úsmevu, oblečených v čiernych oblekoch, klobúku a v čiernych okuliaroch, no hlavne milujúcich bluesovú hudbu. V tejto show hrávali cover verzie a aj keď tomu spočiatku nikto neveril, ukázalo sa, že to funguje. Dokonca tak, že skvelo poskladaná kapela zo štúdiových hráčov doprevádzajúcich veľké hviezdy si to skúsila pred veľkým publikom a dokonca z toho vyšiel i koncertný záznam na samostatnom albume. To už Dan Aykroyd začal spriadať plány, že by bolo dobré toto všetko zaznamenať na filmové plátno. Po 6 mesiacoch práce bol hotový scenár, no ten režisér filmu John Landis výrazne zoškrtal. V roku 1980 sa film dostal skutočne do kín, no ľahké to nemal. Niekomu sa nepáčil dej a rasisticky ladeným ľuďom zase hudba, ktorú film velebil.

Začiatok 80-tok nebol práve ideálny pre bluesovú hudbu a film The Blues Brothers ukázal celému svetu, že by bola škoda na ňu zabudnúť. A urobil to tak bravúrne, že nielenže tam bluesovú hudbu počujete, ale dokonca aj vidíte najväčšie hviezdy tejto scény. Aretu Franklin v úlohe nahnevanej servírky, ktorá odpáli svoju skladbu bez dlhšieho otálania.

Ak sa vrátime k dejú filmu, tak v podstate ide o to, že hlavní hrdinovia sa snažia získať peniaze pre rehoľnú sestru, ktorá ich vychovala vo svojom zariadení. No a keďže cesta k $5,000 nie je jednoduchá, navštívia i kostol, aby sa očistili od zlých myšlienok. Tu narazia na kazateľa v podaní Jamesa Browna a príde k osvieteniu, a to doslovnému, výsledok, treba sa vrátiť k hudbe.

tomu, aby ste mohli hrať hudbu pre ľudí, je potrebné mať svoje hudobné nástroje. No a tie najlepšie zakúpiť v obchode, ktorý vlastní Ray Charles. A čože už by to bolo za scénu, aby sa v nej nespievalo.

The Blues Brothers sa objavil i fenomenálny Johnny Lee Hooker, ale z toho, aký mal film dopad na hudobnú scénu, sa netešili len umelci, ktorí sa vo filme ukázali. Z opätovného nárastu záujmu o bluesovú hudbu sa tešili totiž všetci. A to dokonca aj kaskadéri, pretože tento film je plný automobilových naháňačiek. Záverečná scéna, pri ktorej už bratov naháňajú nielen policajti, miestni náckovia, ohrdnutá snúbenica, ale aj celá národná garda, bol točený v priestoroch, ktoré boli určené na demoláciu. Pre účely filmu sa trochu zrekonštruoval, aby sa následne mohol rozbiť spolu s množstvom aut.

Vydaný soundtrack má iný mix než hudba použitá vo filme. Aby toho nebolo málo, tak v tom istom roku vydali The Blues Brothers album s názvom Blues Brothers Made in America, kde sú ďalšie cover verzie. Z tohto množstva hudby sa skladba Gimme Some Lovin' dostala i do oficiálnych hitparád.

Soundtracku sa predali milióny a dalo by sa povedať, že čoho sa The Blues Brothers chytili, to skončilo úspechom. Všetky plány na pokračovanie tejto jazdy však zmarila správa o smrti 33-ročného Johna Belushiho v roku 1982. Ale v roku 1998 prišiel napokon film s názvom The Blues Brothers 2000, ale ten radšej nespomínať. Na život Dana Aykroyda mali The Blues Brothers zásadný vplyv. Stala sa z neho hviezda a získal dostatok peňazí, aby rozbehol svoj ďalší projekt s názvom Ghostbusters.

0: Rádiu FM pred 15. Američania Live a novinka Wild Grasses. Vierka a Andrej sú s vami, pred nami správy, počasie zelená vlna. Verím, že máte pekný piatok.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Že to presne boli tak veľmi otravné skladby, veľmi zbytočné skladby, jednoducho to, čo na Eurovízii milujeme.
3: A samozrejme boli aj exoti, hej, ktorí ale väčšinou išli skôr na nervy, ako by zaujali. Napríklad o strašné umenie sa pokúšal Fín, ten chodil celý čas v takej striebrenke, ano. Také niečo, čo natieraš pec alebo ploty, alebo čo, tak v striebrenke. No a ten mi tak strašne išiel na nervy, pretože to naozaj sa tvárilo, ako že to chce byť umenie a nie je nič trapnejšie, ako keď umenie prerazí na Eurovíziu.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Najnovší prieskum ukázal veľmi tesný súboj medzi progresívnym Slovenskom a Smerom. Demokrati by sa už do parlamentu nedostali. Na svetových trhoch chýba zhruba 10-15% ropy. Dôvodom je vypuknutie vojny v Iráne a blokáda Hormuzského prielivu. Aj zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele viac oblakov a 20-29 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Prezident Peter Pellegrini sa stretol so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu. Stretnutie malo podľa hlavy štátu za cieľ vytvoriť priestor na vecný a dôstojný dialóg aj pri rozdielnych politických postojoch a identifikovať možné prieniky pri presadzovaní slovenských záujmov v Európskej únii. Diskutovali okrem iného o budúcom rozpočte Európskej únie, implementácii migračného paktu EÚ či o bezpečnostných výzvach. Do prezidentského paláca neprišli europoslanci za PS a KDH. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Smeru SD, Hlasu SD a Republiky. Ak by sa voľby konali v druhej polovici mája, zvíťazilo by v nich progresívne Slovensko so ziskom necelých 20% hlasov. Stranu Smer SD na druhom mieste by volilo viac ako 19%. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník N od 15. do 20. mája na vzorke vyše 1000 respondentov. Na treťom mieste by podľa neho skončilo hnutie Republika a získalo by viac ako 11% voličských hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj strany Hlas SD, SAS, Hnutie Slovensko a KDH. Naopak, pred jeho bránami by zostali demokrati, Maďarská aliancia, Hnutie Zmerodina a aj koaličná SNS. Na svetových trhoch chýba zhruba 10-15% ropy. Dôvodom je vypuknutie vojny v Iráne a blokáda Hormuzského prielivu. Nedostatok sa snažia štáty znížiť použitím tzv. Núdzových zásob, ktoré sú ale obmedzené. Pokračuje výkonný riaditeľ spoločnosti Slovnaft Marek Senkovič.
6: Ak dovtedy nedojde k obnoveniu toku ropy cez Hormuzský prieliv, tak samozrejme bude to mať potenciál ohroziť samotné zásobovanie na globálnom trhu. Toto riziko tu je, zatiaľ to nie je tak vidieť.
5: Povedal tiež, že ak by sa Hormuzský prieliv otvoril i hneď, návrat do normálu bude trvať minimálne niekoľko mesiacov. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul povedal, že jeho vláda tento rok minie na obranu viac ako 4% hrubého domáceho produktu krajiny. Pred stretnutím NATO vo švédskom Helsingborgu dodal, že Nemecko je na ceste k 5%.
7: Den Weg hin zu einer NATO.
8: Teraz sa zameriavame na cestu k NATO 3.0 s novým modelom rozdelenia záťaže, alianciu s väčšou európskou zodpovednosťou. Sme na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa 5%. V tomto smere sme v rámci NATO na čele.
5: Šéf nemeckej diplomácie doplnil, že na stretnutí ministrov navrhne zintenzívnenie obrannej spolupráce s krajinou s cieľom urýchliť výrobu. Ľuboš Michel dostal od disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu trest na viac ako rok za nešportové prejavy po zápase 10. kola skupiny o udržanie sa proti Komárnu. Prešov prehral s Komárnom 0-1 a zostúpil do druhej ligy. Michel má zákaz vstupu do priestorov šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extrasedenia a priestorov štadióna vyhradených pre delegované osoby. Trest je platný do 30. júna budúceho roka. Vedenie Prešova informovalo, že Ľuboš Michel v klube skončil ako výkonný riaditeľ. Na jeho miesto nastúpil Marek Fabula. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ujedinele viac oblakov, nočná teplota 14 až 9 v údoliach, väčšinou 9 až 4, cez deň 20 až 29 stupňov, prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode do 35 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. 15 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
9: Nehoda na diaľnici aj kolóny na mnohých úsekoch. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa v odbočovacom pruhu zrazili dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. Medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom sa zrazili dva kamióny, prejdete striedavo. Medzi Námestovom a Klinom sa zrazili dve autá, úsek je neprejazdný, obchádzajte po Kliňanskej ceste. A medzi Bielým potokom a Habovkou skončilo nákladné auto mimo cesty. Premávku na diaľniciach v Bratislave pozoruje v sídle Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
10: Len približne 7 až 9 minút stratíte v kolóne na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom k Avionu. Pripomíname, že dnes večer aj zajtra večer od 22. Národná diaľničná úplne uzatvorí tunel Sitina na bratislavskej D2 v oboch smeroch pre plánovanú servisnú údržbu.
9: Za Žilinou smerom na Čadcu stojíte v kolóne 40 minút. Polhodinové kolóny hlásite na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. 20 minút sa stratíte za Bratislavou smerom do Dunajskej Lužnej, na trase z Martina do Košťan nad Turcom, na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu. 15-minútové zdržanie je na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen a na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Brezno. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Radio FM. Popo FM. Popo FM.

0: Takto znie nový Underworld a aký boli intenzívni v úvode tejto skladby, tak potom sa upokojili a spomalili na záver ARP 12, tak sa volá ich nový track. Je to spolupráca. Aj s holandskou hudobničkou Kiki spolupracovali na tejto novej veci.
1: Tak, verím, že sme príjemne zahrali. Vítajte, sme v ďalšej hodine piatkového Pop FM. Vierka a Andrej sú s vami.

0: Áno, áno, Puding pani Elvisovej v Rádiu FM, pieseň Šťastie, 15 hodín 17 minút, pieseň povedzme do auta, smerom niekam na víkend. Pekný víkend bude pred nami, áno.
1: Áno, a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na hudobné aktuality, na to, čo sa deje momentálne na hudobnej scéne, viac prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Wings of Desire zverejnili nový single, ide o ďalší, ktorý vydali v rámci série singlov, ktoré kapela vydáva vždy, keď je mesiac vo fáze no. Z albumu Stand Still, Like the Hummingbird, na ktorom koncom roka vydajú všetky single pokope, zverejnili skladbu Your Twenties. Kiwi Junior sú späť s novým albumom, hostiu na ňom Proto Martyr, ale aj Kerry McLean's Always. Na album Blowing Up, ktorý vyjde v auguste, upozorňujú, že aj prvý

Poppy Aykroyd zverejnila nový, už štvrtý single z pripravovanej štúdiovky. Z albumu Liminal, ktorý vyjde už 5. júna, vypustila skladbu Continuum.

0: fists.
1: Áno, áno, toto je projekt The Streets a predstavte si, toto je rok 2002, hráme si z debutového albumu Original Pirate Material. Mike Skinner prenajal takú jednu miestnosť na juhu Londýna a teraz ten skúmavý pohľad, ktorý Vierka na mňa dala, že no povedz, pouč ma, je to tak, prenajal dom a v jednej miestnosti tam nahrali prevažnú časť tohto nového albumu Original Pirate Material, nového. V 2002. to bol nový, pre nich nový, debutový. Ďakujem pekne za hudobný tip, ďakujeme, prišiel nám od Roberta, takže The Streets v Rádiu FM.
2: Áno, takto sme si hrali, ale ja som sa niečo nové dozvedela a možno sa to spája s tou informáciou, ktorú mám ja, že áno, že a neviem, či si to dobre pamätám. Keď sa vrátil Mike Skinner z Austrálie, tak a tam už začal tvoriť, tak tu vznikol tento album a potom zvyšok už vieme, ako dopadol.
1: A vďaka, že ste aj staršiu muziku objavili, aj pre nás tu v Rádiu FM. Ideme teraz k tej novej, tak to znie novinka od projektu Toki Monsta. Joy Without Sound, tak sa to volá.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Pst, počujete to? Takto znie drop veľký. A takto znie drop najväčší. Príďte si vypočuť tie najväčšie dropy. Nájdete ich už 22. mája na festivale Telekom Electronic Beats pod Starým mostom v Bratislave. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio FM.
2: Popo FM.

0: to je hudba z roku 1982, britská kapela Modern English, ktorú založili v 79. v Essexe, známa teda najmä práve touto piesňou. No a rozpadli sa potom v 87. O dva roky neskôr sa znovu sformovali, aby sa potom opäť rozpadli v 91. No takže počas tých pár rokov, čo fungovali, tak nahrali zo pár skvelých vecí a jedna z nich zaznela u nás v Rádiu FM krátko po pol štvrtej.
1: A teraz sa budeme venovať filmu. Najprestížnejší filmový festival v Cannes každoročne udáva smer celej filmovej sezóne a svoje miesto na ňom má aj slovenská kinematografia. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Medzinárodný filmový festival v Cannes vznikol ešte v roku 1946 a dodnes patrí k najdôležitejším udalostiam svetovej kinematografie. Práve tu často štartujú filmy, ktoré neskôr získavajú Oscary, európske filmové ceny či distribúciu po celom svete. Popri samotnom festivale je jeho neoddeliteľnou súčasťou aj filmový trh Marche du Film, najväčšie stretnutie producentov, distribútorov a filmových profesionálov na svete. A svoje zastúpenie tu bude mať aj Slovensko. Čo sa chystá v slovenskom filmovom svete? Mladá úspešná režisérka Alita Bednáriková predstaví pripravovaný film Attention Horse o dvoch tínedžerkách, ktorých nevinná hra prerastie do nebezpečného súperenia. V programe Cannes Docs sa objaví aj pripravovaná dokumentárna esej sestry režisérky Terezy Bernátkovej, ktorá sa vracie k osudom reholných sestier presunutých do psychiatrického ústavu v bývalom Československu. Slovenské zastúpenie bude mať aj sekcia krátkych filmov. V prezentačnom stánku sa predstavia projekty Ako počúvať fontány režisérky Evy Sajanovej, animovaný film Ententíky Andrii Selešovej či trilógia tanečných filmov Podoby ticha. Festival v Cannes prebieha od 12. do 23. mája a práve na podobných podujatiach často vznikajú nové medzinárodné koprodukcie aj budúce filmové spolupráce. Ste zvedaví na tohtoročných víťazov?

0: Ak by sa vám zacnelo za nejakou novou tvorbou Škótov Arab Strap, tak cneniu je koniec. Toto škótske duo vydá nový album začiatkom septembra, nazvali ho Half Told Tales a skladba, ktorá sprevádza túto správu o vydaní nového albumu, tak tá sa volá You, You, You a práve sme si ju v Rádiu FM zahrali. No a pokiaľ by ste ich chceli vidieť naživo, bude sa to dať v novembri, budú hrať v Prahe v Meet Factory 22. a o deň na to 23. novembra budú v Budapešti v klube A38.
1: Arab Strap teda uvidíme takto v našej blízkosti a takto na záver týždňa tu máme ešte zo pár tipov, ako ho stráviť s kultúrou. Viac prezradí Vladimíra Kiša-Gaherová. Infolist
2: FM. V Art Café v Banskej Štiavnici sa dnes začína 9. ročník festivalu Slovo alebo hudba. V Banskobystrickej záhrade na vás dnes zase čaká prezentácia venovaná školstvu v Malavi, jednej z najchudobnejších krajín sveta. Dnes pozývame aj do ulíc mesta Trenčín, ktoré rozozvučí približne 300 hudobníkov a hudobníčok v rámci projektu Ladenie mesta. Bratislavské kino Edison Film Hub dnes pozýva na premietanie nemého filmu Faust spolu so živým hudobným sprievodom. V hlavnom meste sa môžete zastaviť aj váš tvorke na vernisáži výstavy Soft Tribes výtvarníčky Katy Knežníkovej. Infolist FM. Zajtra sa vo viacerých mestách po celom Slovensku koná už 22. ročník podujatia Noc múzeí a galérií. V Bratislave zajtra pozývame na športové podujatie Beh pre pamäť národa, kde na vás čaká aj sprievodný kultúrny program. Rozhýbať telo môžete aj počas pravidelnej brigády v kultúrnom priestore Fabrika 61 v Partizánskom. V Trenčíne sa zajtra koná susedské podujatie Korzo Soblahovská, ktoré premení ulicu na moderný mestský trh. Zastaviť sa môžete aj v Stupavskom kine Kultúrka, kam prijal pozvanie psí-coach z relácie Neposlušný Juraj Ferko. Zajtrajšok patrí aj vernisáži súťažného projektu Maľuj podľa seba v Žilinskej galérii Emócia alebo rodinnému podujatiu Div oči v Banskoštiavnickej hájovni. Infolist FM. Záver týždňa bude patriť formátu Nedeľný čiel v Nitrianskom Hyde Parku, ale aj podujatiu Inakejšia noc literatúry v Piešťanskej Arte. Viac už za kultúrny priestor prezradila Katarína Gregušová.
3: Inakšia noc literatúry je komunitné podujatie, ktoré organizuje knižný klub Dvojbodka pôsobiaci v Arte v spolupráci s vydavateľstvom Inak. Klub vybral 5 ukážok súčasných európskych autoriek preložených do slovenčiny za posledné 2 roky. Jednotlivé ukážky budú čítať práve členovia a členky knižného klubu Dvojbodka. Tieto inšpiratívne knihy budú predstavené aj v krátkom úvode a samozrejme nebude chýbať ani diskusia.
2: Literárny večer sa v Arte začne v nedeľu o 17. hodine. Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Svetová zdravotnícka organizácia zvýšila stupeň rizika eboli v Konžskej demokratickej republike. Ochorenie sa v krajine rýchlo šíri. Topolčianska nábytkárska firma Dekodom ide do konkurzu. Potvrdil to predseda miestnej odborovej organizácie. Aj zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele viac oblakov a 20 až 29 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Prezident Peter Pellegrini si po pol roku opäť pozval poslancov Európskeho parlamentu na pracovný obed. Jednou z tém bola aj rezolúcia, v ktorej Európarlament vyjadril znepokojenie nad stavom demokracie a právneho štátu na Slovensku, ako aj nad systémovými nedostatkami ohrozujúcimi finančné záujmy Bruselu. Europoslanci za kresťansko-demokratické hnutie a progresívne Slovensko do prezidentského paláca neprišli. Reaguje europoslankyňa za Smer SD Monika Beňová.
2: Zrejme nechceli čeliť tej kritike, ktorá by zaznela aj tu na stretnutí s pánom prezidentom, že oni sú tí, ktorí toto všetko iniciovali, potom sa zbabelo zlakli, nakoniec ani nezahlasovali za tú rezolúciu.
1: Europoslanec za PS Martin Hojsík odôvodnil svoju neúčasť tým, že nebudú sedieť za jedným stolom s extrémistami.
3: Pre nás je dôležité konfrontovať týchto poslancov v verejných diskusiách v televízii, ale nechceme s nimi sedieť za jedným stolom pri štátnických momentoch, ako je obed u prezidenta Slovenskej republiky.
1: Členské štáty Európskej únie vyzývajú na odblokovanie Hormuzského prielivu. Situácia na Blízkom východe, najmä vojna v Iráne, stále viac ovplyvňuje nielen konkurencieschopnosť 27, ale aj obchod, energetickú a ekonomickú bezpečnosť. Tieto témy rezonovali aj na rokovaní unijných ministrov pre obchod. Slovensko zastupovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
4: Okrem cien energií sa musíme zaoberať aj tým, aby sme uchránili v Európe to, čo má, aby sme hlavne uchránili si jednotlivé subdodávateľské reťazce, nie len pre automobilový priemysel, oceliársky priemysel, ktorý je takým historickou dominantou Európy, ale aby sme aj uchránili tie subdodávateľské reťazce napríklad pri výrobe polovodičov alebo pri výrobe umelých hnojív.
1: Topolčianska nábytkárska firma Dekodom ide do konkurzu. Potvrdil nám to predseda miestnej odborovej organizácie. Závod obmedzil výrobu už v marci. Uplynulé 2 týždne zamestnanci už nepracovali vôbec. Bez práce tak pravdepodobne zostane 350 ľudí. Zástupcovia spoločnosti nám nedvíhali telefóny. Pokračuje odborár Marian Jankovský.
5: Na včerajšom zasadnutí alebo rokovaní nášho celozávodného výboru s majiteľmi firmy nám bolo oznámené, že firme sa nepodarilo načerpať finančné prostriedky, čo nás banky nepodržali a tým pádom firma smeruje do konkursu, čo znamená vlastne zastavenie výroby, prakticky zánik spoločnosti.
1: Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že počet ľudí s podozrením na nákazu ebolou v Kongu naďalej výrazne narastá a situácia zostáva veľmi vážna. Podľa WHO aktuálne evidujú takmer 750 podozrivých prípadov a 177 úmrtí v súvislosti s ohniskom nákazy na východe krajiny. Doteraz bolo laboratórne potvrdených 82 infekcií a 7 úmrtí. WHO však upozorňuje, že skutočný počet nakazených bude pravdepodobne výrazne vyšší, pretože nie všetky prípady sú zachytené a hlásené. Do oblasti vyslali ďalšie týmy WHO. Zdravotníci sa zároveň snažia dohľadať pacienta nula, od ktorého sa vírus začal šíriť. Španielský futbalový tréner Pep Guardiola podľa agentúry AFP oznámil, že po skončení sezóny opustí Manchester City po mimoriadne úspešných 10 rokoch. Guardiola doviedol City počas uplynulej dekády k 20 trofejám, vrátane 6 titulov v Premier League a historicky jedinému triumfu klubu v Lige majstrov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele viac oblakov, nočná teplota 14 až 9, v údoliach väčšinou 9 až 4, cez deň 20 až 29 stupňov. Prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode do 35 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody aj kolóny na viacerých úsekoch, počúvate dopravné správy. Začíname mimoriadnym upozornením. Na diaľnici D1 pri odpočívadle Štrba smerom na Poprad sa medzi zvodidlami pohybujú 4 deti. Dajte si veľký pozor. Medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom sa zrazili 2 kamióny, prejdete striedavo. Na zjazde z diaľnice R1 na Beladice smerom z Nitry sa zrazili 2 autá. Na mieste pristal záchranársky vrtuľník a úsek preto uzavretý. Medzi Námestovom a Klinom sa zrazili 2 autá, úsek je neprejazdný, obchádzajte po Klinianskej ceste. Na diaľnici D1 za Hendrichovcami smerom na Poprad sa prevrátilo osobné auto, počítajte so zdržaním. A v Košiciach sa na triede SNP pri novej nemocnici zrazili 3 autá na električkovej trati, zvýšte opatrnosť. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Centra národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Kolóna sa tvorí na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu, ale zdržíte sa len 5 až 7 minút, stále takáto situácia. Pripomíname, že dnes aj zajtra večer od 22. Národná diaľničná úplne uzatvorí tunel Sitina na bratislavskej D2 v oboch smeroch pre plánovanú servisnú údržbu.
6: Polhodinové kolóny evidujeme za Žilinou smerom na Čadcu a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. 20 minút sa zdržíte na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 na trase z Martina do Koštian nad Turcom a na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. 4 hodinu stratíte na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Brezno a v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Upozorňujete aj na radar, v Malúžinej merajú v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM. Popo FM. Popo FM. Popo FM. Popo FM.

0: Nimino v Rádiu FM a Maverick Saber Beside of Me, 10 minút po 16. tu v Rádiu FM.
1: My sme Andrej a Vierka a vy počúvate Rádiu FM a konkrétne Popo FM.
0: No, si predstavte. A v rámci neho v tejto hodine aj album týždňa a pozveme vás konečne na tancovačky dnešné, ktoré budú v kluboch a kultúrnych centrách a okrem toho veľa staršej i novšej muziky. Teraz niečo staršie, tak nech sa príjemne Rádio FM počúva.
1: Áno, nech sa vám dobre počúva.

0: Morské ptáky, no nám doznievajú Lay Her Down, to bola taká staršia vec od tejto zostavy, takéhoto spojenia. A Kano mal včera veľký deň, pretože mal narodeniny a včera bol deň, kedy získal cenu Ivor Novello. To sú také britské hudobné ceny pre autorov, skladateľov, hudobníkov. Ceny si odniesli napríklad Kate Tempest, Calvin Harris, Seamat bola ocenená, medzinárodné ocenenie získala Rosalia. No a cenu za hudobné vizionárstvo, tak by sme to mohli nazvať, preložiť, tak túto cenu získal práve Kano. A mimochodom na tom slávnostnom gala večeri, to už asi na afterparty alebo len tak pri stoloch, hral všetko najlepšie Happy Birthday melódiu Kaneovi na melodike Damon Albarn. Melodika je taký ten nástroj, do ktorého fúkaš, máš tam tie klávesy, taký ten maličký. Tak toto všetko sa tam dialo včera.
1: No výborne, vidíte, ako je zorientovaná Vierka v žánri grime, obrovské dva piliere žánru grime sme si zahrali. Skepta a...
0: Aj keď to tak úplne neznelo v tomto prípade, ale áno.
1: Áno, áno. Výborná vec. Kano oceňovaný najmä za svoje textárske majstrovstvo a autenticitu a Skepta sa teda preslavil aj muzičkou. Vierka vybrala pieseň Lay Her Down. Ako si mám vysvetliť ten
0: tak,
1: názov piesne?
0: Tak, ako si to vysvetľuješ.
1: Tak, ako, dobre. Piatok. A vy idete večer na tancovačku, prípadne na koncert a my vám povieme kam.
2: Music List FM. Dnes na bratislavskom Subdecku zahrá britská houseová legenda Giles Smith. Party Subdeck Popular otvoria a uzatvoria DJ Rafo a BBK. Na outdoorovej party Electronic Beats pod bratislavským Starým mostom vystupí berlínske duo Fiak, tiež Bad Boombox a za domácich zahrajú DJ Fulcrum a Toki Back to Back Christy Cardio. Vo VAX 2 sa bude hrať Drum & Bass na Let It Roll Warm Up 2026. Na Street Food Parku pred Starou tržnicou bude House, UK Garage a Liquid Drum & Bass vyberať Martin Ma. V Nuspirit bare to bude pravidelný večer God Save the Vinyl. Tomáš Sloboda bude hrať celú noc sám. V trenčianskom Elemente sa zastavia Medi Albanana a Lejlo Faj na ich Red Sun Tour. V nitrianskom Hyde Parku sa uskutoční Benefit pre Vlka, na ktorom vystúpia Zverina, Modré hory a Tono S. V Chyži v Spišskej Novej Vsi zahrajú Longital a v Prešovskom Stromoradí domáci Ali Ben Rashid.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
4: English through the computer in it. I have no doubt of your
5: knowledge. Yeah. Track is homeboy on fire. What's up? Yeah, all that synthetic, all that computerized. Yeah. You know it serve a purpose. But you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The periodic table of elements. You bugging, call it memory.

0: It Never Ends, táto skladba nám znela a doznela v rádiu FM v tejto chvíli. Postarali sa o ňu Femi Koleoso, čo je hudobník, bubeník, kapelník Ezra Collective a tiež Jordan Rakai. No a práve on je novozelandsko-austrálsky hudobník a pri tejto scéne ešte ostaneme.
1: No a teraz album týždňa pred nami. Ideme do Austrálie. Hudobník, ktorého album máme ako album týždňa, je z Austrálie, ale korene má, tuším, v Afrike, niekde v Gáne. No poďme na to. Nika má slovo.
2: Album týždňa Genesis Owusu, Red Star Woo and the World Wide Scourge.

Napriek tomu, že Genesis Owusu robí hudbu, ktorá je politická a vo svojich skladbách spracováva ťažké témy, z jeho hudby cítite, že si čas strávený v štúdiu užíva, tvoriť ho baví a hoci jeho hudba o ťažkých témach pôsobí až euforicky. Na albume, na ktorom hostiuje Lady Hawk či Duckworth, neponúka hity, ktoré vás omrzia po jednom vypočutí. Práve vďaka silným textom je na jeho albumoch stále čo objavovať. Hoci je Genesis Owusu z Austrálie, jeho texty siahajú ďaleko do sveta. Na albume spomína Donalda Trumpa, Ilona Muska, Andrewa Tatea, Palestínu aj politikov, ktorí majú pocit, že sú bohovia. Ako sa hovorí, Genesis Owusu si servítku pred ústa nedáva. Keď hovoríte o politike, nie je to niečo, čo sa bude každému páčiť alebo s čím bude každý súhlasiť, takže musíte byť aj trochu nebojácný, uviedol samotný hudobník. Skladba číslo 7, Life Keeps Going.

0: Radio FM Temples, Gamma Rays, ale kto remixoval túto pieseň? Tipli by ste si, a vôbec, znelo to ako remix? No, dobre. Remixoval to Sean Lennon. Áno.
1: Ale povedzme, že Sean ono Lennon, aby sme ono, to priznali. Ono.
0: Hovorím si, čo to tam je za prekleb, ale áno, vlastne, veď áno.
1: Tak čo? Keď sa tak volá, treba priznať aj mamku a tak priznávame. No a ty si ešte chcel doplniť, že vlastne tento remix, že trval viac ako 5 minút.
0: Hej, to je jedna z tých dlhších piesní v našom dnešnom playliste a pokojne zahráme aj 7 minútovú pieseň, ak stojí za to a práve o tomto budeme teraz hovoriť.
1: Je to tak z Rádia FM pravidelne, môžete počuť aj pesničky, ktoré sa neriedia tým pravidlom, že úspešná pieseň musí mať minúta až do 3 minút a náš redaktor, kolega Kristián Noskovič nám teraz približí skladby, ktoré toto pravidlo zámerne porušujú.
2: Pred 30 rokmi mala priemerná pesnička niečo cez 4 minúty. V roku 2017 už boli pesničky o 1 minútu kratšie. Dnes v dobe TikToku je tento trend cítiť ešte viac a hovoríme mu Spotify efekt. Okrem kratšej minutáže majú dnes oveľa väčšiu šancu presadiť sa skladby s rýchlejšie nastupujúcim refrénom. Rovnako sa tlačí na kvantitu, pretože čím viac skladeb vydáte, tým väčšia šanca zarobiť tu je. Existujú však aj skladby, ktoré to zobrali z opačnej strany. V kategórii najdlhšie pesničky spomeňme aj meno jedného slovenského umelca. Dežo Ursini pred 50 rokmi vydal vianočnú pesničku, ktorá by v komerčnom rádiu dnes určite neprešla. Jeho Christmas Time má takmer 20 minút.

0: Pesnička môže byť dlhá ako jedna epizóda seriálu. Dokázala to britská rocková kapela Jet to Tool, ktorá musela jedinú skladbu svojho albumu Thick as a Brick rozdeliť na dve časti, pretože mala dokopy viac ako 40 minút. Pri týchto skladbách je niekedy náročné presne určiť, kde je začiatok a kde koniec. No ak ste si pomysleli, že 40 minút je už naozaj veľa, dlhšie minutáže sa pri minútach len začínajú. Najdlhšia symfónia The Gothic od Havergala Briana má takmer 2 hodiny, čiže ako celovečerný film. Musí ju hrať aspoň 1000 členný orchester. Najdlhšia operná skladba má neuveriteľných 15 hodín a to sa môže predĺžiť až na 17. Skladateľ a dirigent Richard Wagner na nej pracoval 26 rokov a hrá sa dodnes v jeho rodnom Nemecku. Keby ste si ju chceli ísť vypočuť, vyhráte si celý pracovný týždeň, pretože ju kvôli dĺžke museli rozdeliť na 4 samostatné dni. Motivačný rečník, spisovateľ a výskumník z Indie zložil skladbu, ktorá aktuálne drží Guinnessov rekord. Pesnička Shiram Shati Manas má takmer 140 hodín, čo je viac ako 5 dní. Je to duchovná skladba o bohoch, ktorá pripomína skôr dlhý playlist, keďže sa melodicky mení len výnimočne.
1: Sadhu charit subh charit kapasu niras visad gunamay.
0: 5 dní je naozaj veľa. Čo by ste však povedali na niekoľko rokov? Takýto príbeh má organová skladba Johna Cagea, ktorá sa nie náhodou volá As Slow As Possible, teda čo najpomalšie, ako sa dá. Znie od roku 2001 výlučne v nemeckom kostole Harbeltstand a hrať má až do roku 2640, teda dlhých 639 rokov. Ak sa to podarí, mohlo by ju dokopy počuť 30 odlišných generácií. Aj keď s trendom skracujúcich sa pesničiek asi nič nespravíme, je dobre pripomenúť si, že existujú pesničky, ktoré si trojminútové pravidlo neberú príliš k srdcu. Aj keď sme spomenuli prevažne staršie skladby, inšpirovať sa môžeme aj dnes, či už k vytvoreniu alebo vypočutiu netradične dlhej pesničky.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že miliónové investície, ktoré vláda zaradila ako strategické, prechádzajú bez riadnej kontroly. Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkované USA mieria do slepej uličky, hovorí šéf ukrajinskej diplomacie. Aj zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele viac oblakov a 20 až 29 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánová. Miliónové investície, ktoré vláda zaradila ako strategické, prechádzajú bez riadnej kontroly, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Vlani zaznamenal 16 porušení pravidiel pri procese ich realizácie. Podľa predsedu Ľubomíra Andrašiho sa väčšina z nich týkala ministerstva obrany a dopravy, ale k pochybeniu malo dôjsť aj na ministerstve školstva.
4: Ak hovoríme o doprave, išlo napríklad o projekt cestnej infraštruktúry za bezmála 2 miliardy, pri školstve je to projekt, ktorý je viac ako 350 miliónov.
3: Podľa novely zákona o strategických investíciách, ktorú presadila táto vláda, platia výnimky, keď investície nemusí posudzovať útvar hodnoty za peniaze. So znením zákona však Európska komisia nebola spokojná a koalícia musela predložiť zmenu, ktorá opäť vracia povinnosť posudzovať aj strategické investície útvarom hodnoty za peniaze. Do parlamentu ju predkladá Daniel Karas zo Smeru SD, ktorý potvrdil, že komisia ňou podmienuje pol miliardy z plánu obnovy.
5: Čiže my sme to museli schváliť a to nariadenie celé a tento zákon musí byť platný od 1.7. Na tejto schôdzi sa musí schváliť tak, aby sme neprišli o tú tranšu. Pol miliardy tam je.
3: Rokovanie medzi Ukrajinou a Ruskom, sprostredkované Spojenými štátmi, sa postupne dostávajú do slepej uličky, povedal šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha. Novú dynamiku do procesu, ktorého cieľom je ukončenie ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu, by podľa neho znamenalo zapojenie Európy a schôdzka na úrovni lídrov, informuje o tom agentúra Reuters. Portugalská a francúzska justícia riešia nezvyčajný prípad dvoch malých detí, ktoré tento týždeň objavil jeden z miestnych vodičov pri ceste v južnej časti Portugalska. Portugalský súd dnes rozhodol o dočasnom umiestnení detí vo veku 4 a 5 rokov do pestúnskej rodiny, zatiaľ čo ich francúzsku matku zadržala polícia takmer 200 kilometrov od miesta, kde sa deti našli. Podľa starostu francúzskeho mesta Colmar Erika Stromana bola rodina doteraz úplne bezproblémová.
6: Matka prišla do Colmaru so svojimi dvoma deťmi relatívne nedávno. Mala tu v meste prácu. Najmladšie dieťa bolo v jasliach a druhé dieťa navštevovalo verejnú školu v meste. Boli to dosť diskrétni ľudia s vysokou intelektuálnou silou. V žiadnom prípade to nebola rodina, ktorá by čelila veľkým sociálnym problémom.
7: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Na svetovom šampionáte sú dnes na programe 4 stretnutia v základných skupinách, pokračuje Matúš Čunderlík.
8: PC v aréne vedie po prvej tretine favorizovaná Kanada nad Slovinskom tesne 1-0. Napriek veľkej preváhe dokázali dať javorové listy iba jeden gól, postaral sa oň v 12. minúte obranca Denton Matičak. Kanadský brankár Graves čelil v prvej tretine iba dvom strelám Slovincov. V 13. minúte mal najväčšiu šancu na jeho prekonanie Sitar. V Cirichu vedie po prvej tretine Nemecko nad Maďarskom 2-0. Skore otvoril v 9. minúte Mik na 2-0 zvýšil pred koncom prvej časti Gevanke. Nemci stále čakajú na svoje prvé víťazstvo. Po 4 zápasoch majú na konte jediný bod, tak na 5. pokus by im to konečne mohlo výjsť. Tu vo Friburgu je večer ešte na programe zápas medzi Fínskom a Veľkou Britániou, prepáčte, v Cúrichu, a tu vo Friburgu hrá Švédsko s Talianskom. Toľko na teraz aktuálne informácie zo svetového šampionátu.
3: Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele viac oblakov, nočná teplota 14 až 9 v údoliach, väčšinou 9 až 4, cez deň 20 až 29 stupňov. Prevažne severný vietor do 25, na juhovýchode do 35 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. 17 hodín 4,5 minúty.
9: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
10: Zelená vlna.
11: Nehody, kolóny aj odstavené auto na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na západnej diaľnici D1 pred odpočívadlom Červeník smerom Spiešťan sa zrazila dodávka s osobným autom. Nehoda je aj na diaľnici R1 pri výjazde Nitra Západ smerom na Trnavu. Ďalšia nehoda je v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Na Chrenovskej smerom von z mesta sú potom ďalšie dve nehody. Na diaľnici D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad evidujeme dve nehody hneď za sebou. Zrážku kamióna s autom aj prevrátené osobné auto. V Prešove Nižnej Šebastovej smerom na Kapušany sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. A nehodu ste videli aj na diaľnici D1 pri Novej Polhore smerom na Košice. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej sa zdržíte 45 minút. V Piešťanoch na Krajinskej smerom na obec Banka stojíte pol hodinu a na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen stratíte 20 minút. Na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Bratislavu zasahuje do pripájaceho pruhu odpojený prívesný vozík. Zvyšte opatrnosť. Rovnako na diaľnici D1 za Bratislavou smerom na Trnavu blokuje pravý pruh odstavené auto. Šoferujte opatrne. Daniel Balducha, bezpečne plynul.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Zelenú vlnu a dokonalý trávnik prinášajú elektrické a akumulátorové kosačky aj záhradné traktory Fieldman.
12: FM. No a dnes s Vierkou
13: a s Andrejom.
12: Tak vám prajeme pekný deň.

0: Basement Jack si to takto odkrútili v našom éteri. Oh my gosh, takáto klasika. Chceli sme počuť nejakú predvíkendovú pecku, tak toto uvádza terminológia. Tak sme si zaradili práve túto skladbu.
1: A dobre si povedala, odkrútili, lebo v podstate tam ten rytmus je taký, ako keby niečo išlo stále dokola. Basement Jacks tu v Rádiu FM a pokiaľ máte radi podcasty, tak dávame na známosť, že je vonku ďalšia epizóda zo série Pozor, spoiler. Kolegovia Maliček a Hubinák sa tentokrát zamýšľajú, prečo sa tzv. Filmovou klasikou stal aj film Top Gun.
0: Tento film režisér Tony Scott nakrútil pred 40 rokmi, no a do hlavnej úlohy obsadil Toma Cruisa. A Jurko Malíček upozorňuje napríklad na schému filmu Top Gun, kde len hlavný hrdina musí byť ten dobrý a správny.
2: Nikde v tom filme nie je vlastne naozaj vidieť, že Iceman a Maverick sú oponenti alebo antagonisti. Sú to významy, ktoré im diváci v tých 80 rokoch pridávali vtedy, lebo taká bola schéma. Keď si ten film pozriete dnes, tak zistíte, že vlastne naozaj to platí to, že Iceman je ten normálny a Maverick je ten na poli šialený. Keďže ale tam hral hlavného hrdinu, tak to muselo byť tak akože jednoznačne vykreslené.
1: No a prečo sa o filme Top Gun hovorí ako o najväčšej filmovej gay klasike 80 rokov? Tak to nám povie Hubinák.
3: Film je v jadre príbehom muža, ktorý si musí vybrať medzi heterosexuálnym životom, teda s Charlie, a homosexuálnym životom s Icemanom. A že Maverick nakoniec odíde od ženy a vráti sa k mužom. Tarantino to síce podal humorne, no argument bol prekvapivo koherentný a ľudia si ho zapamätali.
0: Film Top Gun je predmetom aktuálnej časti podcastu Pozor, spoiler. Hovorili sme o ňom aj v tejto chvíli. No a najnovšiu časť nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka Pozor, spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
4: Pozor, spoiler.

0: The Beat That My Heart Skipped v rádiu FM Dunless Sack vs. Scroobius Peep rok 2008 a krátko po zverejnení tohto tracku prišli aj do Trenčína na festival Pohoda. Neviem, ktorý to bol presne, rok asi 2009 alebo 10, tak nejak.
1: Dobre, že hovoríš, lebo som už druhýkrát zabudla na to, že som ich videla naživo a na tej Pohode sa mi to stalo, takže ďakujem za takúto spomienku a ďakujem aj za to, že sme si ich mohli vypočuť z Rádia FM.
0: Áno, že si ju vybrala, že áno.
1: No, tak nejak sme sa dohodli, ale máme tu pre vás ešte niečo aktuálne. Ideme sa pozrieť na vedľajšie projekty, napríklad aj členov Beastie Boys alebo Fed White Family, viac už Nika. Music Education.
2: Tohto týždňové vydanie Music Education bude opäť patriť bočným projektom známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme, čomu sa aktuálne venujú mená, ktoré poznáte z Beastie Boys, Build to Spill či Fed White Family. Helado Negro nás len začiatkom tohto mesiaca zaujal prerábkou skladby od Sly and the Family Stone a s niečím špeciálnym aj pokračuje. Ohlásil totiž debut s novým projektom Helado Tropical, v ktorom sa dal dokopy so speváčkou Rainou Tropical. Dvojica, ktorá sa stretla pred 2 rokmi, vydá v júli album Tocando. Takto znie titulný single.

pozornosti vám dávame aj album, ktorý bez materskej kapely Build to Spill chystá ich bas-gitaristka Melanie Redford. Na svojej solovke For the Sake of Stillness vám sľubuje ambientný folk. Z albumu, ktorý vydá koncom júna, už zverejnila aj prvú ukážku v podobe singla Hanging On.

Music Education venovaného novým aj bočným projektom známych hudobníkov sa lúčime s ukážkou z debutu kapely Y, za ktorou stoja Adam Brennan z Fat White Family a hudobníčka Sophie Copin. Pred pár dňami vydali svoj debut Answer aj so skladbou Generate the Ono.

V Rádiu FM Ghost Town The Specials. A to preto, lebo Jerry Dammers má dnes narodeniny, zakladateľ kapely The Specials. Dnes 22. mája oslavuje napríklad aj basák kapely Zootons Russert Pritchard. Kto ešte tam je? Charles Aznavour by dnes mal 102 rokov a Morrissey má 67. Takže všetko najlepšie.

0: toto je umelkyňa z Južného Londýna, mimochodom aj saxofonistka, speváčka, skladateľka, producentka Laura Mish. Hráme si ju v treku Kairos 17.51. Čas, aby prišli po nás ďalší, kolega Baláš, kolega Hubinák a kolega Malíček. Po 18. v Rádiu FM.
1: Áno, tak ostaňte naďalej s Rádiom FM. No a my dva, Andrej a Vierka, sa teda už rozlúčime. Želáme vám pekný víkend a aby sa vám dobre počúvalo.
0: Tak, povedala všetko Vierka. Majte sa fajn, zostaňte s nami s Rádiom FM. Pa, pa.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovnaft bude pripravený spracovávať inú než ruskú ropu na konci budúceho roka. Slovinské národné zhromaždenie schválilo nomináciu lídra Slovinskej demokratickej strany Janeza Janšu na premiéra. Bude jasno až polooblačno, jedine viac oblakov, teplota 21 až 28 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Slovnaft bude pripravený spracovávať inú než ruskú ropu na konci budúceho roka, vyhlásil výkonný riaditeľ rafinérie Marek Senkovič tým, že sa plne prispôsobia sankčným opatreniam zo strany Európskej únie.
2: Ak bude možnosť dovážať alebo spracovávať aj ruskú ropu naďalej z rôznych príčin, tak samozrejme aj tomu sa prispôsobíme. Čiže ak to bude možné, budeme v nejakom istom obmedzenom objeme pokračovať naďalej, čiste len preto, aby tok ropy cez družbu pokračoval naďalej.
1: Zároveň dodal, že toto opatrenie robia aj pre zachovanie prepravnej trasy, ktorá je podľa neho strategická nielen pre Slovensko, ale aj celý región. Finančná správa vyzýva verejnosť, verejne činné osoby aj médiá, aby sa zdržali akýchkoľvek prejavov nenávisti, podnecovania k útokom či iných nepriateľských reakcií voči kontrolórom finančnej správy. Hovorca Daniel Kováč pripomína, že pri výkone kontrolnej činnosti postupujú striktne v súlade s platnou legislatívou a svoje úlohy vykonávajú vo verejnom záujme.
3: V poslednom období sa kontrolóri finančnej správy čoraz častejšie stretávajú s verbálnymi útokmi, agresívnym správaním a výhrážkami počas výkonu kontrol. V prípade závažnejších útokov môže ísť o trestné činy útoku na verejného činiteľa, vyhrážania alebo marenia výkonu právomoci verejného činiteľa, za ktoré páchateľom hrozia finančné sankcie, ako aj tresty odňatia slobody.
1: Slovinské národné zhromaždenie pomerom 51 hlasov za a 36 proti schválilo nomináciu lídra Slovinskej demokratickej strany Janeza Janšu na premiéra. Janša bol za premiéra zvolený už po štvrtý krát. Po úspešnom hlasovaní má 15 dní na predloženie zoznamu ministrov pre v poradí 16. vládu v histórii slovinskej samostatnosti. Janšova SDS vo štvrtok podpísala koaličnú dohodu s demokratmi a alianciou zloženou zo strán Nové Slovinsko, Slovinská ľudová strana a Fokus. Pravicová vláda chce pracovať na rozvoji a prosperite krajiny, bojovať proti korupcii, znižovať byrokraciu a podporovať decentralizáciu štátu. Konečný návrh možnej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom by mal byť oznámený v priebehu niekoľkých hodín. Konečný návrh sprostredkovaný Pakistanom by sa mal podľa zdrojov televízie Al Jazeera zahŕňať okamžité a bezpodmienečné prímerie na zemi, mori a vo vzduchu. Obe strany by mali tiež ukončiť všetky vojenské operácie a zastaviť aj mediálnu vojnu. Súčasťou dohody by mal byť záväzok rešpektovať suverenitu, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť vnútorných záležitostí druhej strany. Zaručená by mala byť sloboda námornej dopravy v Arabskom zálive, Hormuzskom prielive aj Ománskom zálive. Členské štáty Európskej únie sa zhodli na zavedení sankcií voči iránskym predstaviteľom a ďalším osobám zodpovedným za blokovanie Hormuzského prielivu, oznámila v piatok Európska únia. Blokáda je podľa nich v rozpore s medzinárodným právom a preto prijali technické opatrenie, ktorým rozšírili rámec existujúceho sankčného režimu voči Iránu tak, aby bolo možné na sankčný zoznam zaradiť ďalšie osoby. Doterajšie sankcie sa týkali najmä iránskej vojenskej podpory Rusku vo vojne proti Ukrajine, podpory ozbrojených síl na Blízkom východe a porušovania ľudských práv v krajine. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele viac oblakov, najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov, fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30, na juhovýchode do 40 km za hodinu.
4: Rádio FM.
5: The revolution will be broadcast.
6: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
7: It's ugly. It's deceptive. And it's deadly.
8: Baláš Hubinák.

0: Všetko.
1: Všetko a zároveň humor.
0: Ešte tam nebolo poškrabanie sa na brade, vieš.
1: Ale aby si náhodou poslucháči nemysleli, že všetko a humor, že to bolo myslené na nás dvoch, tak jednak my nie sme v tých análoch, či ako sa to volá, systémoch rôznych výkazníckých slovenského rozhlasu vedení ako humoristická relácia, ale my sme vedení ako hudobná relácia.
0: A preto sme si hrali hudbu?
1: O to smiešnejšie, že sme vraj nominovaní na niečo. Či nie sme to ešte tajné?
0: Ešte nevyšlo, ale ja priznám sa, že neviem teraz, ako sme nominovali a na čo.
1: Nebolo to hudobné, bolo to zábavné, takže je to v priamom rozpore s týmto programom, pretože naozaj kedysi dávno...
0: Ja si myslím, že to bude jeden z dôvodov, prečo nevyhráme.
1: Aha, že sa ukáže, že to bolo celé tak technicky nezvládnuté, alebo čo?
0: No, v každom prípade nech je ako je teda...
1: My tak... sme tým mysleli, tým vtipným a tým, hudbu. Že tam vlastne bolo všetko tú hudbu a o hudbu sa postarali Luke Vibert a BJ Cole. BJ je fenomenálny solista na pedal steel gitár a v 90-tych rokoch si Luke Vibert povedal, že tak tohto týpka si ja zavolám, pretože nemôže byť nič smiešnejšie než elektronika s pedal steel gitár a mal pravdu.
0: Zafungovalo to aj všetky tie veci okolo, takže nádherná skladba, viac ich dnes bude a už teraz sa na to tešíme. Už onedlho vy, ktorí vydržíte ešte aspoň 10 minút, sa dočkáte aj Madony.
1: A hneď po nej Anthraxu, lebo taký sme.
2: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: Také trochu zrýchlené Italo disco a môže za to Italo disco Medana, v našich zemepisných šírkach známa skôr ako Madonna, z pripravovaného albumu Confessions 2, ktorý vyjde 3. júla. A myslím, že to je prvý single. I Feel So Free, a o remix sa postarala Peggy Goo. No a predtým sa počuli Digitalism a taktiež novinku Achtung Optimism. No a páčila sa?
1: Neviem, no zdá sa mi, že to bolo také podmazoidné iba. Vieš, že mi tam chýbal nejaký vklad.
0: Bol to remix, priznám sa, že originál som nepočul.
1: Ale ten nie je zase až tak skokovito iný, že zatiaľ tie single sú ozaj také klubové až. A som zvedavý, že či to je len nejaká snaha zaujať, alebo to tak bude celé. Tak, že zvedavý, no, že by som tým zase žil a odrátaval, to nie, ten dátum vydania. Ale
0: mal si pravdu, v apríli vyšiel single Bring Your Love. Áno. Inak album bude produkovať.
1: Sme sa aj venovali, vieš, v podcaste s Maličkom. Inak hej. Maliček sa strašne toho podcastu bál. Hovorím, čo sa tu, že no, niekedy je
0: a
1: taký.
0: A pritom on tam mal najlepší back, frontseller, keď sme robili uputávky. A Maliček tam mal lepší, ja som púšťal stále ten jeho, nie tvoj.
1: No tak vyberám jeho
0: skôr. O feminizme.
1: O
0: tom, že v učebniciach feminizmu sa Madonna nachádza. A Stuart David Price produkoval nový album Madony, zodpovedný aj za zvuk Zoodwoman, L Rhythm Digital, napríklad ešte čo, Man with Guitar, šikovný človek podľa všetkého, tak však ona si vždy vedela vybrať tých producentov, alebo teda väčšinou, takže má taký polozvedavý som na nový album Madony.
1: No, vieš, že nemal by sme to spomínať, ale vzhľadom teda na tie skúsenosti, ktoré už s týmto svetom má, je to stále veľmi sympatické, že sa jej chce.
0: Mm. No a pre vás, milí poslucháči, možno je tajomstvo, možno nie, že rádia vlastne na celom svete z istej časti fungujú aj na tzv. Hitdiskoch. To sú platené služby, ktoré obsahujú takzvané CD, ale dnes už teda vo forme downloadu, a tie sú rôzne orientované, buď na dance floor, alebo na americkú hudbu, tam sa nachádza predovšetkým R&B, college rock, hip-hop, hej, také výberovky najčerstvejších singlov z toho týždňa, alebo potom sú takzvané Eurotracks, tam sú, ako už názov napovedá, európska popová hudba a trochu aj indie music a tak. No a všimol som si, že sa na jednom z hitdiskov, ktoré chodia vždy v piatok, lebo v piatok je release day, vyskytla aj kapela, ktorú som tam snáď ešte nikdy nevidel, a to tieto hitdisky sledujem, lebo je to moja práca, hádam od roku 1996. A aj ma to pobavilo a aj ma to potešilo, a zistil som si, že teda nie je to náhoda, ale že skupina Anthrax sa naozaj hlási so svojím 12. štúdiovým albumom Cursum Perficio. Vydá ho v septembri roku 2026 a prvý single z neho má názov It's for the Kids.

0: To boli Primus a staršia nahrávka a predtým naozaj ukážka z pripraveného albumu Anthrax Cursum Perficio a vyjde 18. septembra a bola to skvelá pieseň, aj keď teda ukotvená hlboko v 80-kách, ale treba povedať, že také gitarové solo som nepočul už niekoľko desiatok rokov.
1: A, ale aj Primus, že sa ozvali, to je taká...
0: Neviem, či sa ozvali, toto bola staršia nahrávka.
1: Áno, ale sú na turné.
0: Sú na turné?
1: Sú na turné. Okay. Keď z hodou okolností, ak ste niekde poblíž, tak teraz sa môžete tešiť, že zahrajú 4. augusta v Budapešti napríklad. Ale myslím, že aj novinku tento týždeň alebo minulý vydali nejakú. Fakt, že tieto kapely sa tak nejak zobudzajú.
0: A alebo nikdy nezaspali, len my sme tak ich strácali trošku z toho horizontu.
1: Je to možné. EP vydávali. A pozerám, že kde sa teda vyskytnú. A to Maďarsko vyzerá byť najbližšie. Mm. Takže tam môžete ísť sa na túto kapelu s úžasným...
0: A propos kapely, ty si s tvojou kapelou tento týždeň hral tuším 3 koncerty, to znamená, že teraz rok nebudete hrať nič, že? To je také akože typické pre vás.
1: Z hodou okolností zajtra zase, ale potom...
0: A to je ten tretí, dobre, takže...
1: To je štvrtý.
0: Štvrtý, OK. A,
1: ale potom jeseň zase až, no.
0: Až jeseň.
1: S tým letom je to také zložité. Tak ty by si mi mohol rozumieť, že...
0: Komu by sa chcelo?
1: To by mi ani nevadilo, ale zväčša tie festivalové hrania, alebo klubové hrania cez leto, to je zabijak, že tam nikto nechodí do klubov cez leto, iba na také zvláštne akcie, že keď niečo robíš, že neviem, DJ-ské sety alebo čo, ale kapely predsa len sú na tie festivaly skôr fixnuté. No a to je strašne hektické. A v mojom veku, už môžem povedať...
0: Je to
1: povedať,
0: hektické, ale musím teda, ak narážaš na to, že sme spolu hrali na Colors of Ostrava,
1: áno,
0: tak mne to práve, že hektické neprišlo. To bol, hádam, prvýkrát a naposledy, čo ja som len tak stál, založené ruky... A tí bedňáci mi postavili bicu súpravu a tie všetky moje serepetičky, vtedy ma ešte bavilo ich nosiť milión za sebou, lebo som za ne dal veľa peňazí. A ja som sa len tak pozeral, oni mi to celé postavili a ja som si len sadol a hral. A navyše tam bolo ako príjemný bonus, že kapela Midi lidi na nás tančila, hoci sme hrali veľmi netanečnú hudbu.
1: Hej. Ale dobre, tak toto bolo trošku výnimočnejšie, pretože tam sme prišli vo veľkom predstihu a sme si urobili zvukovku nie takéto hektické, že chlapci máte teraz 15-20 minút hráte.
0: Všetci boli strašne v pohode, tí zvukári, tí
1: technici. Pršalo. Tak sa budú ponáhľať. No ale inak je to také, že musíš byť... No, je to taký nápor na nervy trošku, keď hráš takú komplikovanejšiu, taký setup komplikovanejší, aby všetky káble, lebo to že človek sa snaží...
0: Tak ty si viac cable guy ako gitarista.
1: Je to hrozné s tými káblami, musím povedať, že každý koncert...
0: Videl som teraz nejakú fotku z tvojho včerajšieho či predčerajšieho koncertu. Tam si mal takú obrovskú skriňu nejakých efektov a pod ňou si mal zapojené tie kanóny, však tam ich bolo snad 13 alebo koľko.
1: Veľa je toho, veľa. Ale najlepšie je, že to zozadu ešte koľko je tých káblov. Mm. Ale najlepšie je, že na každom koncerte sa objaví niečo, že čo by ti ani nenapadlo, že ako sa dá niečo inak zapojiť. Alebo ideš hrať a zistíš, že proste káblik je tam, ale nedotlačil si ho úplne, vieš, a tak zrazu niečo nejde, vieš, niečo nebliká, ako má, tak úplne blbosti, ale inak sa to nedá, no. Ja neznášam káble.
0: A hovorili sme teda o skupine Venír, ale tu si nemôžeme zahrať, lebo keďže on je z Venír, tak by nám potom chodili maily, že rodinkárstvo.
1: Aj by to bolo divné. No. No.
0: Nechce sa počuť z rádia, takže ja sa na teba úplne pozerám. To nechce, že?
1: No ja, nie, ale ďakujem, keď už teraz sme to otvorili, ďakujem všetkým, ktorí prišli na tieto koncerty, bolo to veľmi milé. A keď už teda som takto rozšafnutý, tak zajtra je veľký koncert na podporu kultúry. Sú určite aj iné koncerty, ale tento je teda na podporu kultúry a bude sa odohrávať na lodi Pingvill a celkom podľa mňa zaujímavý line-up, ako hovoríme my mladí, množstvo všelijakých hudobníkov, také pestré to bude, som zvedavý.
0: Máš na sebe takú veľkú košelu, kockovanú či károvanú, že chvíľu to vyzeralo, keď sedíš taký zasunutý, že to je aj nohavice, že to patrí k tomu, že si v obleku.
1: Som si kúpil väčšiu toto košelu, bol som zase. Ja neznášam tie nákupy.
0: To je ako taký veľký voľný oblek.
1: Ja viem, je mi podľa mňa aj o dve čísla
0: väčšia. Na štýl Miami Vice.
1: Hej. Čo už narobíš?
0: A poďme opäť k novej hudbe, toto je Walt Disco.

0: Najprv Walt Disco a veľmi slušná itopka Coupe de Foudre, snáď sa to tak vyslovuje.
1: No,
0: a potom Yellow Magic Orchestra a Cosmic Surfing, výlet do roku 1979, a to preto, lebo máme pripravenú v prehrávači už aj novinku od Submotion Orchestra, aby ste teda vedeli, že nie je orchestra ako orchester.
1: Vždy ma prekvapí, keď tieto kapely ako Yellow Magic Orchestra a podobné, že ktoré koketovali vtedy s tou elektronikou, zapájali to dokopy s niečím akustickejším, že ako v podstate sa im to podarilo, že to dobre znie ešte stále. Vôbec to nebolo jednoduché to podľa mňa mixovať, že štúdiu aj
0: tí, a naživo,
1: tí ľudia sa tam s tým museli trápiť, ne? Lebo nevedeli ešte tie veci urobiť tak ako dnes, tak jednoducho, ale fakt, že vždy ma to prekvapí.
0: A navyše pri tých živých vystúpeniach používali taký ten obrovitánsky, najväčší vtedy možný modulárny syntetizer, takže to mali ako hostujúceho hudobníka, tak to už si vôbec nedokážem predstaviť, jak to stihol obsluhovať.
1: Tak smejem, že keď tieto moduláry niekto prinesie a nakoniec z toho ide taký nič zvuk.
0: Tenký zvuk,
1: no,
0: hej.
1: Taký...
0: Hej, ale... Aký to má vlastne zmysel?
1: Hej, hej. Lebo no, to má to ten zmysel, že dobre to vyzerá.
0: Dobre to vyzerá, kabliky a tak, krabičky.
1: Ale hej, no, tento týždeň, a bolo to také virálne
0: video. Čo to
1: video.
0: Bolo to, čo kedy si používali? To bolo... Môžeme povedať, že...
1: Ja každý týždeň mám stále rubriku.
0: To bol Roland, že? Taký, že fungoval ako obrovitánska skriňa, také niečo ako čaveň, kedy si za socíku každá obývačka mala obývaciu stenu. Tak zhruba taký veľký bol modulárny synťák od Rolandu.
1: Roland, Korg, aj Moog, všetci mali ako podobne.
0: No, ale som ťa prerušil.
1: No, že mohol si rozprávať, ale že tento týždeň bol taký zvláštny, virálny, nejaké virálne video, taká 63-ročná pani, alebo 73-ročná.
0: Áno, že sa pustila do elektroniky.
1: A hrala elektronický set a to bolo milé, mala tam taký semimodulárny systém nejaký, taký, ale strašne to bolo milé, ona sa tešila z toho, ľudia sa tešili a neznelo to nejak komplikovane, ale tak klobúk dole, no, že ju to baví. Toto je taká vec, že my sa možno divíme, že ako to, že taká pani nejaká už v rokoch, že niečo takéto robí, ale tí ľudia boli niekedy v tých manufaktúrach, ktoré vyvíjali tie syntetizátory a ktoré boli aj v tom BBC, a že oni boli tí pionieri niekedy, no hej, tak dospelí už do nejakého
0: vždy
1: veku.
0: To boli dospelí alebo starší, už plešivejúci ľudia, nikto neboli tí mladí ľudia, ktorí akože prinášali ten pokrok.
1: Ale hlavne, no tak čo, tak ona sa s tým možno, že hrá už takto 40 rokov, len teda už má nejaký vek, ale že vie, čo to má robiť a tak sa
0: a samozrejme, hrá. Že komické sú aj všetky tie príbehy o kultových a legendárnych hudobných nástrojoch, ktoré vznikli pre úplne iné účely, ako pre učili nejakého techna, alebo houseu, alebo niečo podobné, že vznikalo to pre kostoly, pre ľudové školy umenia.
1: No, alebo len náhodne to vzniklo, hej, alebo teda svadby. Omylom, alebo všeličo iné. No, už robím tú svoju rubriku o tých nástrojoch, neviem, 4 alebo 5 rokov, už toľko nástrojov som tam dal, že niekedy mi viac trvá, kým zistím, že či náhodou sa neopakujem, že už som neurobil ten istý nástroj. Tento týždeň ma to celkom bavilo, som sa zameral na krabičku bosu, pretože...
0: Takzvaný tlieskač bos?
1: Nie. Gitarovú, ktorá...
0: To si kedysi pamätám, že keď boli hudobné inzeráty, ktoré som sledoval teda kvôli Pondi a tým činelom, a vždy, každý tretí bol asi, že predám tlieskač bos. A ja som nikdy neprišiel na to, že vlastne prečo toľko ľudí vlastnilo tlieskač bos, že... A potom som na to prišiel, teda aspoň som sa dovtípil, vyveď ma z omylu. To asi na svadbách sa používalo také na roztlieskávanie...
1: Že to bol normálny perkusívny skvelý nástroj.
0: Ale prečo iba tlieskač bos? Prečo nie?
1: Pretože to bolo kompaktné, lebo to je malé. Ja ho zhodou okolnosti tiež mám doma. Je to
0: nepredáš tlieskač bos?
1: Je to takáto malinká krabička, na ktorej si urobíš že to, čo potrebuješ, a búchaš na to s paličkou, a je to malé, urobí to ten zvuk, ktorý potrebuješ. Uh-huh. A tak ľudia sa tešili, že je to iný zvuk, ako keď tlieskáš rukou, alebo ako keď tlieskáš neviem čím. Jednoducho nebolo to vtedy tak dostupné niečo, čo dnes na telefóne spravíš, vieš, že roztlieskáš hocikoho s telefónom.
0: A aj tento efekt určite vymyslel nejaký dospelý, plešivejúci človek, ale dostal sa k ľuďom a k masám najmä vďaka mladému nejakému človeku. Čiže svet je v rovnováhe. Sice to vymysleli starigáni s prepáčením, ale teda pre iný účel, ako to bolo pôvodne myslené, to príjemným spôsobom, moderným využili mladí.
1: No tak toto sa deje asi, že niektoré nástroje, dnes už je to zložitejšie, ale niektoré nástroje, keď chytí nejaká subkomunita, nejaká, že zadefinuje, že niekto z tej komunity veľmi dôležitý ukáže, ako neviem, že toto je ten správny zvuk, tak zrazu to všetci chcú opakovať a vtedy sa potom stane to, že nejaký nástroj, ktorý bol vymyslený, že by mal plniť funkciu bas-gitary, zrazu sa s neho stane solový nástroj, pretože ho preladili o dve oktávy hore a je to zaujímavé, pretože to neznie ako basa, neznie to ako obyčajný syntetizátor a zrazu je to funkčné a zábavné. No ale nič z toho, čo sme si teraz hovorili, nezahráme, pretože
0: nevieme,
1: Submotion Orchestra...
0: Možno tam niečo také nájdete. Submotion Orchestra totiž trošku zelektrizovali sa.
1: Áno?
0: Svoj zvuk, áno. Submotion Orchestra a Unraveling.

0: Chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
3: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
2: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
4: Baláš Hubinák.
5: You are my reason for living.
4: Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Na chvíľu sme sa odmlčali v prospech domácej hudby, tak si to prebehnime. Siu a novinka Lips, This is Kevin a novinka Signals a Kind Frequency Dušana Vanča a novinka Fourth Dimension featuring Sofia.
1: Slušné, nie? Že toľko vychádza toho.
0: No.
1: No ľudí to ešte stále baví.
0: Hej, no nedbal by som, keby pribúdali tak na 50-50 nové mená, alebo hudobná produkcia od nových mien. A teraz to neber, milý Dušan, ako nejaký ageismus. Pozri sa na mňa, mám 57, takže som posledný, ktorý by chcel nejak frflať na to, že tu máme piesne od veteránov. Ale asi je mi...
1: Tu máš na vyváženie Siu.
0: No. No dobre, ale si ju hráme, myslím, že už 8. pieseň.
1: Hej, hej, no hovorím, vieš, na vyváženie
0: myslím,
1: oproti...
0: Že debutantov by sme radi.
1: Ale
0: a teda nie len demovníci, ale aj v tom dennom vysielaní. No však ale robíte, čo môžete. Je to, aké to je, a ešte by som nejaké kliše mohol k tomu dodať. Pomôž mi. Je to, aké to je, robíte, čo môžete.
1: A vstupujete do jamy Levovej s kožou na trh.
0: Aha, idete s kožou na trh, takže áno, áno, idete s kožou na trh. A väčšina z vás to robí popri zamestnaní. To je ešte také špecifikum.
1: To stále opakujem, pretože je to pravda. Je to taká
0: takže pán Božko, zaplať za každú domácu pieseň.
1: No ale napriek tomu si už o chvíľku zase zaspomíname na Boards of Canada. Veľmi
0: zaspomíname. To... Však ešte sa len chystá nový album.
1: No ale už 2 týždne je to vonku. Vieš, tak už to
0: tento také... single? To už aj 3, ale stále ho ľúbime.
1: Ale už sa to blíži. Tento piatok to príde.
0: Áno,
1: týždeň.
0: Najbližší.
1: No.
0: Áno.
1: Takže o týždeň už výjdu Boards of Canada. Podľa mňa je to odsúdené na úspech, že už teraz sa vie, že to bude úspešné.
0: Mm.
1: A to je také milé, nie? Že už...
0: Tak je to, je to vybavené. Chcel by som sa dožiť ešte aspoň piatku. Lebo viem, že vyjde dobrá, teda pre mňa dobrá hudba.
1: Nebude to asi nič novátorské, že neprídu s niečím takým zásadným.
0: Ale... Bože chráň.
1: No. Niekto iný musí prísť zase. Čo očakávaš inak, že príde v roku, na jeseň 2026?
0: Ebola,
1: že...
0: kobylky a...
1: Ebola už tu je.
0: Ako sa volá ten hitro, ten vírus taký? Hito?
1: Hito?
0: Hitový vírus.
1: Ja, ten Hanta?
0: Hanta.
1: Hanta,
0: makarimas.
1: No, takže toto všetko, ale neočakávaš, že by sa vrátili... Vieš, že podľa mňa stále je málo tých gitár.
0: Že do smiec sa vráti?
1: Niečo také... Zemitejšie.
0: Čo také?
1: Nie je také. Vieš, že ešte aj ten zemitý rok, napríklad dnes sme si hrali Anthrax, že už aj ten býva dosť uhľadený. Že...
0: To nevadí, ale na nový album Anthrax v septembri sa budem tešiť.
1: To je jasné, ale že... je to preč trocha tie gitary stále.
0: No je.
1: Mne to nevadí. Ja som...
0: Ťahajú za kráči koniec. No ešte buď takto, že buď zle fungujú tie pluginy stále, alebo to jednoducho ľuďom ani nenapadne, lebo poprvé im nenapadne, že by mohli urobiť niečo vtipné, napríklad imitovať gitarové solo v tom počítači a všetkých by nás to pobavilo. Rozhodne by to, nič by to nepokazilo. Všetci by boli spokojní, lebo by mali zábavu.
1: Hlavne to ani nerozoznáš.
0: Alebo potom, že, presne, alebo potom to vyloženie to nechcú, že je im nepríjemný ten zvuk gitary, alebo, to je tretia a podľa mňa asi najpádnejší dôvod je ten, že jednoducho sú tak mladí, že nie sú nemajú byť odkiaľ zvyknutí na zvuk gitár. Pre nich je to niečo neprirodzené a niečo, možno až nepríjemné, ale skôr by som ostal pri tom slove neprirodzené, že nemajú dôvod.
1: Black Keys majú novinku, je taká ako ten Black Keys.
0: Človeče, však Black Keys sú 50-tníci.
1: No ale že majú novinku, stále hrajú v podstate to isté, ale je to fajn, že tí sa držia, tí gitár, ale aj taktiež. Muse majú novinku, taktiež 50-tníci asi, ale tí to majú tak vyfabrikované, že tam už ťažko hovoriť o nejakých zásadných
0: gitár. Ale ja som ťa pochopil tak, že to myslíš, že...
1: Že málo že počujem, že len tak náhodne, že by prišla nejaká hudba, a ktorá by ma prekvapila, že je veľmi úspešná, ale že je to taký surový, vieš, že surový rok. Nechcem...
0: Aha, tak, ja som ťa zle rozumel. Ja som myslel, že ty hovoríš o laptopistoch.
1: Nie.
0: Že málo že im nenapadne vlastne vsunúť tam, hoci aj za účelom toho humoru, nejaký nástroj, ktorý sa tam v úvodzovkách vôbec nehodí, napríklad gitaru.
1: Lebo na poli tej tanečnej hudby alebo popovej hudby, tam sa striedajú tie žánre, vyvíja sa to zjednodušie, vracia sa to niekam, ale že s tou gitarovou hudbou je to trošku iné, ako keby bola taká veľmi buď vyprodukovaná, taká až uhladená, alebo teda potom tie žánre sú niekde strčené veľmi bokom. Že v podstate chýba niečo také, že čo by prekvapilo. Smashing Pumpkins vydali teraz album, ktorý je zase veľmi taký príjemný, ale opäť, že príjemný, je taký pokojný. Ale nepochopil som informáciu, že sa dávajú dokopy, vieš, lebo teraz vydali album a Billy Corben dal, že sa stretol s Butchom Vickom, ten, čo im produkoval, čo z Garby, čo produkoval Nevermind, čo produkoval Siamese Dream.
0: Stratil som sa. A to som znalec.
1: A to chcem povedať, že to je zvláštna vec, že teraz vydali album a rozpráva o tom, že ako idú spolu urobiť single a že to bude niečo perfektné a tak, že to, taká zvláštnosť, že možno, že aj on hľadá nejaký taký drsnejší zvuk, lebo si nevie pomôcť. Mm-hmm. Drsný zvuk ale teraz nás nečaká, teraz nás čakajú Boards of Canada.
0: Teraz nás čakajú nejaké profesy, to je profesy znamená profet, keď je prorok. Proroctvá nás čakajú na frekvencii 14-20 MHz.

Zvončeky, hrnce, tlieskač, bos, všetko tam bolo. Písal sa rok 1983. To boli nemecký Boytronic, tvorili ich Peter Savacki a Brilliant Berger, alebo skôr keďže Nemec, tak Peter Savacki. A toto bol album Working Model zastúpený singlom You. A ja som nedávno s hrôzou zistil, že mám ten album na vinile, púšťal som si ho, a že sa mi tam páči všetky pesničky. Ale

0: Kedysi som preskakoval, alebo pretáčal aj na kazete, keď som to mal nahraté. A teraz sa mi páči, no nie, tak akože k niektorým albumom som dosť kritický viac, ako som bol vtedy.
1: Áno.
0: Ale v tomto prípade, preto som použil teda zo srandy ten termín, že bol som až zdesený, že ako dobrý album to je. A Boytronic a Working Model. A predtým v podstate tiež návrat do 80-tych rokov, ale hrali sme si ho ako nový single, pretože z nejakého dôvodu sa táto poloznáma pesnička od manchesterskej skupiny A Certain Ratio objavila opäť medzi novými singlami práve počas dnešného release dateu. Lucinda je jeho názov.
1: Vôbec tak... nie je jednoduchá skladba. No je... nebolo to také, že by sa chcela páčiť. Boli tam také zvláštnosti všelijaké.
0: A to oni robili vždy. No, ale že... strašne veľa slepovania na base, zvláštne perkusie, čudné rytmy a taký pokus nejaký o veľmi ako keby, že znovu nájdenie funkovej Veľkej Británie. A oni boli vlastne priekopníci toho, lebo mali ten Northern Soul, to akože v Británii išlo, ale to bolo predsa len, veľmi to inklinovalo k Amerike, a k 60s a k ku komerčnej hudbe. Ale títo Certain Ratio si to neurobili veľmi jednoduchým, lebo úplne akože invenčne celý žáner ako keby zadefinovali alebo pokúsili sa zadefinovať sami. A tak trochu im s tým ako keby z opačného brehu hudby, z toho experimentálneho, avantgardného, pomohli Psychic TV, ktorí mali tiež zo pár takýchto akože, alebo podobne znejúcich piesní, alebo treba z Austrálie, z Nového Zelandu, skupina SPK, ktorú si zo okolností dnes ešte zahráme.
1: Tak taká zvláštnosť, že keď sa vrátim do 83. k Boytronic, tak v tom istom roku kapela U2 vydala album War. Sunday, Bloody Sunday, keď si zoberieš tie bicie, že to bolo obdobie, kde bicie boli najväčšie. Že nič nebolo vtedy. Keď sa buchlo do toho, tak sa to ozývalo všade. A potom tu boli kapely, takéto elektronické, ako Boytronic, ktoré zase urobili, že najúžšie bicie, že to musel byť strašný šok. Dnes už to tak ako nevnímame, ale...
0: A napriek tomu sú ľudia, ktorí keď hovoria o 80-tych rokoch, tak použijú jednotný termín, že také 80-ky.
1: Také 80-ky,
0: ale no. Pritom tam bolo také spektrum, akože hudieb, zvukov.
1: No, tam bol obrovský skok v tej akustickej hudbe, pretože v podstate sa došlo na to, že tie bicie môžu ozaj znieť inak, ako v 70-kách, kedy boli tam sa podarilo urobiť veľmi kontaktný zvuk, že tie nahrávky sú zväčša také, že cítiš priestor menší, ale v 80-kách všetko narastlo, prišli nové reverby, dalo sa s tým robiť viacej, tak všetko bolo veľké. Ešte aj v tejto skladbe ten tlieskač, tak ten bol tak naefektovaný, že
0: vyšiel cez celý taktý šiel.
1: No ale je to zábavné, že ozaj, keď sa povie 80-ky, tak to bolo veľmi veľké skoky boli teda od jednej hudby k
0: druhej. Apropo skoky, Underworld majú nový single, nazvali ho ARP 12, spolu s Kikim, ne už je Kiki ktokoľvek, akože v našej rodine je Kiki Plíšová opica, je Kiki, ale neviem presne, že kto je Kiki. Ale tak či onak, zdá sa mi, že Underworld, ak práve neprevetrávajú archívy a nesehajú po starých liveách svojich osvedčených hitov, alebo polozabudnutých hitov, tak trochu ako keby strácali zmysel pre melódiu, alebo ako by išli podľa hesla, že taká bola doba, jednoducho. Lebo áno, buchoce to a áno, vytušíme tam po chvíli, že ide o Underworld, ale ja radšej ten Dirty Epic, no.

0: koľko melódií mám. O čo menej melódií som mal v novom Underworlde, tak o to viac ich mám Micro Disney. Ešte k tomu Underworldu, tak z Kiki sa nevyklul plíšak, ale Kiki je vraj interpretka a neviem, či nie aj autorka trance music. Ale čo presne robila v tej nahrávke od Underworld, kde som počul dva synťaky, jeden hral Killa a jeden bol Arp, ktorý robil tamto arpeggio, tak úplne som nepochopil, no ale však možno niekedy urobíme aj z Underworld rozhovor a spýtame sa na Kiki. Ne? No a potom Micro Disney, kapela, ktorá svetu dala minimálne dve ďalšie kapely po rozpade. Toto bola nahrávka z roku 85 z albumu Clock, Down, Clock Comes Down the Stairways. A Cathal Coughlan si založil kapelu Fatima Mentions a Sean O'Hagan mal skupinu High Lamas. A obe dobré zase, každá trošku iná. Írskej kapele Micro Disney vďačíme za veľa dobrej hudby.
1: A hlavne to bola hudba, ktorá by sa rozhodne hodila do takmer akéhokoľvek filmu z tých 80-tok, vieš, že tak na záver.
0: Presne,
1: tak alebo bolo... taký ten záber, že ktorý býva tak v tri štvrtine, že nejak retrospektívne, že veci sa pohýňajú nejakým dobrým smerom alebo zlým smerom.
0: Uh-huh.
1: A do toho hra nejaká...
0: Alebo že ľudia sa smejú, ale ty ten smiech už nepočuješ, len kamera sa tak vzdialuje a zaberá ich stále, ako sa smejú, ale nepočuješ ich, počuješ len hudbu skvelú.
1: Tento týždeň sme s kolegom Malíčkom riešili v podcaste Pozor Spoiler Top Gun a obidvaja sme si to teda pozreli. Musím povedať, že máš prekvapil, aký veľmi kritický bol kolega Malíček na tento film a dotklo sa to niektorých poslucháčov. A napriek tomu, že som dal na konci zmierlivú vetu, že my tu vôbec nejak nehaníme vkus niekoho, keď sa niekomu páči Top Gun, tak nech sa mu páči. Ale teda ja som si neodpustil, musel som povedať, že absolútne by som vyplieskal toho Toma Cruisa v tom filme, pretože tak arogantný výkon, aký on tam
0: bol
1: podáva.
0: Bol perfektný a neznášam ten film. Ja, úplne. A neznášam ho kvôli práve Tomovi Cruiseovi asi. Ale zase mám veľmi rád Berlin, Take My Breath Away a zistil som, že v rádiu strašne veľa ľudí neznáša tú pesničku.
1: To je zvláštne. Aj ten soundtrack je celý, že aj ten
0: napríklad
1: Faltmajer...
0: kolega Dolník. Minule musel so mnou, počas toho, ako som vysiel, tak musel so mnou prerozprávať celú tú pesničku, aby ju nepočul.
1: Aha.
0: Radšej počul môj hlas a moje rozprávanie. Aha. Lenže ja som rozprával práve o Take My Breath Away. A rozprával som o nej preto, lebo v tom čase, to boli opäť 80-ky, v tom čase speváčka skupiny Berlin chodila s niekým z Underworld, zhodou okolností, všetko so všetkým súvisí, a klebeta išla, že tam, na tom soundtracku sa nepodielal teda len
1: Moroder.
0: Tam bol Moroder, ale že časť nápadov smerom k Take My Breath Away išla aj od Underworld. A to už sa Dolníkovi strašne ťažko počúvalo.
1: Okolo toho panujú rôzne, okolo toho filmu, také špekulácie a tak. Niektoré sme si povedali, ak vás to zaujíma, tak si nájdete ten podcast. A opäť to bolo také, páči sa mi, že my sa tak vždy dohadujeme, že o čom sa budeme rozprávať. A sú také, ako keby, je toho strašne veľa, ale ako keby vždy, keď zacítim, že niečo nie je úplne po vôli kolegovi, tak na tom trvám. A tak to bolo aj pri Top Gune, že to dajme. A našťastie Top Gun oslavoval teraz 40 rokov, tak to som musel...
0: Je v kinách dokonca, nejaká remastrovaná verzia.
1: To musíme dať. A tak dal, ale vytrápil sa, no.
0: Inak vy, ktorí sa zaujímate o všelijaké vecičky, napríklad, čo aj sú medzi vami možno zberatelia, alebo nejakí znalci hodiniek, tak z filmu Top Gun pochádzajú jedni z takých naozaj kulťákov, ktoré sa už nevyrábajú. Firma čiastočne existuje a čiastočne už len tak prežíva. Ale nad týmito znalcami, týchto hodiniek, ktoré mal Tom Cruise, sú ešte potom väčší znalci, ktorí vedia, že oveľa skôr v seriáli Profesionáli boli použité tie isté hodinky a potom ešte aj v jednej Belmondovke, myslím, že Dobrodruh. Hm? Že tam ich má tiež.
1: No, ten film, teraz z hodovokonosti, teda Top Gun, tam priniesol množstvo takého toho product placementu.
0: Vtedy to už frčalo, no.
1: Nemôžem povedať, že by to on odštartoval, ale veľmi sa podielal na tom, že ľudia začali sa pozerať na takéto veci tak viac. No, že niektoré zábery sú vyslovene, aj sa to vlastne priznáva, že vyzerajú ako reklama.
0: Hej.
1: Že tie časti filmu sú ozaj ako keby krátka reklama, ale na konci chýba ten titulok, že čo vlastne sa predáva.
0: Áno.
1: A to je celé. No,
0: veď preto som povedal, že znalci, že treba byť trošku šibnutý tým konkrétnym smerom, aby to človek odhalil, alebo aby sa o to vôbec zaujímal.
1: A dnes sa ešte ozve kolega Malíček a dovtedy si budeme hrať.
0: A budeme si hrať Chaka Khan, ktorú vypočul som si jej nedávny rozhovor pre britský verejnoprávny rozhlas. A bola veľmi zlatá, lebo sa jej ten moderátor položil takú otázku, ktorá mala ako keby evokovať, že však ona si len ide to svoje, nejaké texty a nejaký spev. A ona ho veľmi rýchlo vyviedla z omylu, že ona presne vie, čo hrá a že prečo má v kapele toho konkrétneho basgitaristu, toho konkrétneho bubeníka. Zaujíma sa o každý úder, o všetko, čo spraví, že má full control, že je to control freak, skrátka. A to trošku ma to prekvapilo, musím povedať, lebo tú hudbu som vždy považoval za dobrú hudbu, ale vždy sa mi to spájalo s nejakým iným menom. Ja neviem, napríklad Feel for You, samozrejme Prince, to je Princeová pesnička. Takže ma trošku prekvapila tým, že keď si ju tak predstavím, ako chodí po tej skúšobni a ako načúva, že a musí tam byť tento úder navyše a tak, že čo?
1: Knedlíky k obiedu byli.
0: Hej, že to šafluje namiesto toho, aby to hralo. Takže dáme si jej nový single, toto je Chuck Zilla.

0: Rádio FM.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Večer s Balážom a Hubinákom. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Potom, čo urobila pre búrlivé výšiny, už beriem na milosť Charlie XCX a dokonca si myslím, že aj tento single Rock Music je pomerne odvážny. Nehovorím, že dobrý, ale
1: ja som taký nadšený z toho soundtracku nebol, ale teda môžem to formulovať asi tak, že John Cale pre mňa osobne zachránil reputáciu Charlie XCX, ale táto Rock Music, no akože 100% je to paródia. Len teraz prísť na to, že či sa vysmieva rockovej hudbe, alebo či sa vysmieva popu a tanečnej hudbe, pretože ten efekt, ktorý mala na hlase, bol strašne smiešný, ale poznáme ho z každej druhej súčasnej popovej skladby. Takže asi sa smiala aj rocku, aj popu. Bavila a preto sme zvedaví na jej nový jazzový album.
0: Ja si myslím, že táto skladba vo svojej podstate je akýsi odpad.
1: Odpad, presne.
0: Z tých burlivých výšin, že zostalo. A tak to využilo takým.
1: Že tam zostal jeden riff a niečo s tým spravme, ale niekto netrvá dlho. 1,52, šmyk.
0: No, aj ten spev, že... No, veď ľudia sa potešili a myslím, že ona sa o fanúšikov nemusí báť, aj keď teda po tých burlivých výšinách boli asi prekvapení.
1: Možno má v pláne, tak ako King Gizzard and Lizard Wizard, každú platňu nahrať v inom žánri, tak možno aj ona bude nahrávať každý, ne platňu, to by sme chceli veľa od neplatňovej generácie, ale že každý single v inom žánri. Prečo nie?
0: Hovorím, tá gitara už je na pol ceste. Single Rock Music.
1: Na tú gitaru si dala Flanger?
0: Dala si tam Flanger, takže bolo to pekné.
1: No okej. Okay.
0: Ideme si hrať Sabres of Paradise, tých som veľmi dlho nepočul.
1: A začali sa objavovať nejako na sociálnych sieťach práve s nahrávkou tým a ja som presne nepochopil, že prečo, ale možno sa objavia tým pádom v nejakom filme alebo v nejakom britskom televíznom seriáli. Väčšinou je to tak, že žiadna pieseň sa na sociálnych sieťach nezačne objavovať z ničoho nič, len tak. Že v drvivej väčšine prípadov sa to týka televíznych seriálov a väčšinou takých streamovacích služeb, ktoré ja nemám. Čiže zatiaľ čo iní chápu, ale ich to nezaujíma, tak mňa to aj zaujíma, ale nechápem.
0: Ale dobre si pamätám, že zo Sabres of Paradise členovia urobili Eluf?
1: Áno, je tam no. Jeden z členov, myslím, že je Eluf, hej. No. A Andy Vedderal mal zase nejaké iné projekty. Eluf boli, no tam bol Jack Schooner, myslím.
0: To si práve nepamätám, ale na tých si občas tak veľmi rád spomínam. Že
1: áno, nedávno som ich hral, What I Miss The Most, myslím, že pieseň. No, teraz ale tak či onak Sabres of Paradise, toto je tým.

0: Rádio FM.
1: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tým Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Svoja som FM.
1: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
3: Keď som dostala napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo. Že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
1: A to kde vyplňate?
3: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to či tu aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
1: A to pre trénera?
3: Pre trénera, presne. Uh-huh. No akože kondičný tréner u nás to sleduje.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
2: Svoja som FM.
4: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
5: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: Posledné Birds of Paradise a nahrávke Team, ktorá mimochodom vychádza z hudobnej témy seriálu Dragnet, Fóbia Kid a Gleb a aj chlapci starnú, počuli ste to sami, už sa im nechce feliť, ako my mladí hovoríme, a teda preto si založili antisociálny sociálny klub, Social Club v preklade je niečo ako dom dôchodcov však, takže vítajte chlapci, raz sa to stať muselo, rozumiem vám. No a predtým potom Treškan Sinatras, čo je mimochodom skvelý názov kapely, to som si uvedomil len úplne nedávno, hoci kapelu poznám od konca 80-tych rokov, Treškan Sinatras a nahrávka Melodramatic, je to nový single, ale ako náš technik Drobec správne v úvode poznamenal, trošku R.E.M., trošku áno.
1: No tak vždy boli.
0: A však oni boli spoluputníci, takže no, len každý na inom, inej strane. Teda,
1: chce sa im stále v 31. júla vydajú nový album.
0: Kto? Treškan alebo R.E.M.? Treškan.
1: Okay. No, R.E.M. už tam sa očakáva skôr teda solovka Michaela Stipa a ostatní tak priebežne vydávajú. Tento týždeň, alebo minulý týždeň som videl také fotky niektorých členov kapely R.E.M., ako sú v podstate radi, že môžu farmáriť a tak.
0: No, jasné.
1: Oni sú úplne...
0: Rozumiem tomu.
1: Oni sú v pohode.
0: Aj týmto rozumiem, aj Glebovi z Fóbie Kidom rozumiem. Krátko po 8. čakajú nás napríklad aj hračičky pána profesora, znieť bude aj Mike D a jeho solovka. Úplne nový Dizzy Rascal vás možno prekvapí tým, aké disco pripravil, znieť budú aj už slúbený SPK, dáme si aj Amazon's Yellow a hneď teraz nový Mystery Jets.

0: Ja to hovorím dlhé roky a poviem to opäť, je to jedna z najlepších domácich piesní všetkých čias. Deti Mliečných barov, orchester Braňa Hronca, predtým Altranate a skladba Free, písal sa rok 1997, keď sa poprvý raz zjavila. A propos zjavenie...
1: Počkaj, stále nad tým rozmýšľam, že teraz... Každý rok teraz v tomto období chodí vyučtovanie od SOZA a teraz potomkovia Braňa Hronca každý rok vidia, on že najväčšiu hranosť má z Rádia FM. Hej. A to je to rádio, čo oni tam hrajú tú alternatívu, nie? A stále odtiaľ chodí. Lebo som
0: Len táto pieseň?
1: Som presvedčený, že žiaden okruh nehráva toľko Braňa Hronca ako Rádio FM.
0: No jasné, to je tak.
1: Tak musí to byť prekvapenie celkom. Ak to vôbec riešia, ale ak nie, tak je to zaujímavé. No a teraz k tomu
0: zjaveniu. Zjavenie pána profesora Malička Véteri, Rádia.
2: Dobrý večer, vospolok, ahojte.
1: Jurko, počúvaj, dnes sa zdá, že nemáš najlepší deň.
0: Ale práve pred chvíľou sa usmial, takže možno nemal najlepší deň len smerom k tebe, ale smerom ku mne. Aha, aký je veselý.
2: Nie, ja mám, akože ja som dneska zemali štátne, tak som taký vyčerpaný. Aha. Ale teda akože výborne, lebo teda všetko Ačka, akože skvelí boli študenti, len to je človeku smutno po tých 5 rokoch. Akože nie je také, akože úplne, proste je to smutné.
1: Prídu prváci zase, neboj sa.
2: Však prídu jasnačka, akože to bude super, ale tak už po tých 5 rokoch, že vidíš, že ten človek zmenil alebo nezmenil a tak je to také.
1: Ale s niektorými aj rád sa lúčiš, nie?
2: Vieš čo, akože nie, v podstate nie, alebo aj tí slabší študenti sú takí, že máš pocit, že vytvoria si nejaký vzťah alebo tak. Vždycky ti to je celý taký signál, že zase opäť ako starší, takže je to také, že hlavne ja mám problém ten, ale nie, že problém, ja sa vyslovím, že fixujem tváre a mená, aby som po rokoch nezabudol, lebo to sa stane, vieš, že vlastne už je to dlho, že proste na niekoho zabudneš, akože nechceš, ale jednoducho tá hlava to vytesní, takže...
1: A na konci roka máš skôr taký pocit, že ja aj to som rád, že tento rok som zase, teraz za týchto 5 rokov som zase niečo odozdal, niečo sa naučili, alebo máš ten pocit, že bože, na čo to celé bolo?
2: Nie, ja mám ten, keď mám nejaké pocit, tak to je prvé, akože ja vždycky, akože mňa to stále baví. Ja
1: to je pekné.
2: Nemám pocit, akože vyhorenia, obučenia, alebo tak, to nie. To má, akože, a je to strašne dobré, lebo ti to nedovolí to zostanúť tak vnútorne, lebo akože mladí ľudia sú skvelí dnešní úplne, takže tak.
1: Pre zaujímavosť ešte, pre zaujemcovo štúdium, tak rozprávame sa o estetike na Filozofickej fakulte.
2: Áno. Tak. Na katedre etiky a estetiky v Nitre.
0: A však nemusí byť všetko estetické?
2: Nie, ale všetko je akože pozitívne alebo negatívne, nemusí byť, ale je, akože to je...
1: To je dobré. Nemusí, je, ale je.
2: Je to úhol pohľadu. Je to úhol pohľadu, vieš, je to vlastne taký ten... Vlastne je to úhol pohľadu.
0: Ale všetko nemusí byť etické, aj keby mohlo byť.
2: Opäť ide o uhol pohľadu a s tom etikou to je možné ešte akože problematickejšie ako s estetikou, lebo ten etický postoj je dnes definujúci vo vzťahu k všetkému. Vy vidíš, čo je vo svete, v politike, v ekonomike.
0: Myslíš tam všeho míru?
2: Všeho míru, akože, no, akože ako pozícia človeka a sveta. Tam ten etický rozmer, pokiaľ žiješ nejaký sebereferenčný život, teda život, ktorý nejakým spôsobom verifikuješ vo vzťahu k sebe a vo vzťahu k hodnotám, tak to etické ti vystáva, že úplne v banálnych veciach nakupuješ a máš tam ten etický rozmer. Ideš autom, proste všade ten etický rozmer je taký akože esenciálne prítomný a môžeš s tým mať problém, lebo akože nechceš a automaticky sa správaš neeticky.
0: To ja som si len tak čisto amatérsky a príležitostne a veľmi stručne zafilozofoval, lebo som sa včera dočítal, že Gustav Mahler bol posadnutý knihami, veď to sa o ňom vie, že

0: všade si so sebou nosil knižku, ale nevedel som, že on neznášal Nietzscheho, teda jeho názory, ale strašne ho ľúbil čítať. Najviac zo všetkých autorov.
1: No a to je úplne iný rozmer zase, lebo to je zase etické a estetické hľadisko vo vzťahu k textu. Lebo s ničom nemusí...
0: Preto som to spomenul.
1: S ničom nemusí súhlasiť v názoroch, ale on je vlastne možno aj viac literát ako filozof, v tom zmysle, že tie slová sú krásne.
0: Tak.
1: Tie vety majú zmysel, každé to slovo je na svojom mieste. Je to tak, akože až to má takú precíznosť lirickej básne, hoci ide o aforistickú formu. Mm.
2: Keď sa,
1: to je akože veľmi dobré.
2: Keď sa povie estetika, tak čo tak, takto, že... Čo ľudí prekvapí, že sa týka estetiky?
1: To je také zvláštne, lebo existuje časopis Estetika, ktorý je venovaný fyzickému skrášľovaniu krémikom.
2: No veď práve, že to je asi prvé, čo ľuďom napadne, nie?
1: Hej, akože často je to takéto. Mali sme aj na prímačkách aj takých ľudí, ktorí prišli a čakali, že ich budem učiť peeling suchou ihlou.
2: Dobre.
1: Bolo to vlastne, že až sedia v tej komisii pochopili, že teda u nás nebudeme učiť, ako sa aplikuje botulom toxin do pier. Takže je to taký, akože... Aj by bolo, akože...
0: Tak mohol by si to otvoriť ako jeden z krúžkov, vieš?
1: Hej.
0: Lebo technicky vzaté mohol by si.
2: Ale je to tak, nie, že ľudia asi prvé, keď sa povie estetika, že niečo, aby bolo niečo pekné.
1: No áno, samozrejme. No. Hoci tá estetika definovaná akože z definície, teda akože otcom zakladateľom, tak je veda o vnímaní, teda o syntéze racionálneho a empirického poznania. Ale tak to je také už relatívne.
0: Vieš, čo by som skonštatoval, tak, že toto bol možno vôbec najlepší náš rozhovor.
1: Úžasný,
0: že za tie roky toto bol náš najlepší telefonát vôbec, podľa mňa.
1: Tak ešte, ako dobre.
2: Môžeš to ešte niečím pokaziť.
1: Tak dobre, ale zajtra som chcel po Polčianoch, keď ak to môžem, je to vlastne, nie je to komerčná.
0: Môžeš ísť do Polčiana, dovolíme ti.
1: Nie je to komerčná záležitosť, je to taká, v rámci proste noci múzeí, zajtra mám v Topolčanoch večer o 5. prednášku.
0: A, výborné.
1: O dejinách populárnej kultúry. Takže kto je z Topolčana okolia a chcel byť...
2: Viem o niekom.
1: ...pop kultúry, tak zajtra o 5. v Pointianskom múzeu.
2: Pošlem ho.
1: Dobre.
0: Nemôže mu to uškodiť. Ďakujeme pekne, prajeme pekný večer, pán profesor Malíček.
1: Dajte sa do počutia.
3: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Hračeči.
1: Dobrý večer, počúvate show Bala Žubinák, ja sa volám Malíček, toto sú Hračičky FM a dnes budeme hovoriť o knižkách Upír, zdivočelý román V cárech a barvách a posmrtný život dat. Nemecký spisovateľ Hans Heinz Evers je presne ten typ autora, ktorého môžeme považovať za programovo kontroverzného, nie nevyhnutne kvôli jeho literárnej tvorbe, aj keď aj tam by sa zo pár vecí našlo, ale predovšetkým kvôli tomu, s kým alebo s čím sa v živote zaplietol. Ak však tieto kontroverzie odložíme na bok a sústredíme sa na knižky, ukáže sa, že Evers je vynikajúci a dodnes nie celkom docenený spisovateľ a zdá preto, že fantastika na začiatku 20. storočia nebola tým, čím je dnes. A navyše, Evers fantastiku programov nepísal, len z dnešného uhla pohľadu sa ho tak môže javiť. Upír, tretia časť Eversovej voľnej trilógie o Frankovi Brownovi, je totiž román, v ktorom sa spája romantická tradícia s okultizmom a mytológiou a tematizuje sa v nej život nemeckého utečenca pred prvou svetovou vojnou v USA. A všetko to fantastické ozvláštnenie, ale aj erotické, je v románe iba preto, aby to autorovi lepšie pomohlo predstaviť podstatu nemectva, respektíve toho, čo si pod nemectvom predstavoval sám Evers. A keďže originál vyšiel v Nemecku už v roku 1920, teda krátko po prvej vojne, ale dostatočne dlho pred nástupom nacizmu, je zaujímavý aj ako historické svedectvo o tom, čo sa to tam vlastne s tým nemectvom stalo, keď ho dokázal ovládnuť taký primitív ako Hitler. A teda je to samozrejme aj o upíroch. Skvelá kniha. Hans Heinz Evers, Upír, zdivočelý román V cárech a barvách, Beletria. Smrť je vždy veľká téma, asi neúplne zábavná, ale fascinujúca minimálne v tom zmysle, ako rôzne sa dá intelektuálne tematizovať a ako sa mení v horizonte času. Nie sama o sebe, pochopiteľne, ale v kultúrnych, spoločenských a aj politických kontextoch. A práve toto je leitmotív knižky švédskeho politológa Karla Oemana Posmrtný život dat s podtitulom Proč by nás mělo zajímat, co se stane s našimi daty, až zemřeme, ktorá sa v podstate venuje tomu, ako sa vojnovom prostredí stávame nesmrteľnými. Nie doslova a nie pre nás samých, ale pre ľudí vôkol, ktorí vlastne v online prostredí nemajú ako zistiť, že niekto, s kým sú v spojení v online svete, je offline už definitívne a nezvratne. Už sa jednoducho nepripojí, neprečíta si maily, nezavesí nový status, nenechá žiadnu novú digitálnu stopu, čo však neznamená, že tie staré stopy sa vymažú a že jeho digitálna identita zmizne. Eman tento stav nazýva posmrteľnosť a zaujímajú ho všetky jej možné aspekty, čo znamená, že skôr či neskôr naráža na etiku toho celého, pričom špeciálne sa venuje tomu, komu v skutočnosti patria digitálne ostatky a ako s nimi nakladať. Dáta mŕtvych ľudí uchované kdesi na externom úložisku do konca trvania času alebo kým to niekto nevypne. A potom sú tu horizonty, ktoré už akoby naozaj otvárali tému nesmrteľnosti duše v online prostredí, čo už je dosť punk, ale zaujímavé je to extrémne. Karl Oemann, Posmrtný život dat, spoločenskovedná literatúra faktu. Aktuálne Hračičky FM končia, show Bala Žubiak pokračuje, Maliček sa lúči, do počutia niekedy na budúce.
0: Hračičky.

0: Bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
0: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte. Here we go again.

0: Počúvate show Baláža Hubinák. Práve som sa rozprával s mojimi kolegami, že včera oznámila kapela Aqua svoj rozpad. Neviem, prečo mi to práve pripomenulo a táto skladba.
1: Možno preto, lebo si počul zmesku Two Unlimited a MC Erika a Barbary a počul si ich pod názvom Dizzy Rascal v novinke See You Dance.
0: Zaujímavé, no. A možno, že zase nejaké žarty, alebo čo.
1: Tak ale 2 minúty 19, to prežijeme.
0: Hej. A hitovka to bola.
1: Hitovka bola, ľudí si potešia sa ľudia. Oni si, takto pri tej pesničke si ľudia zaspomínajú, hoci je to novinka. Chápeš? Ale umožňuje im zaspomínať, lebo to je presne ten zvuk tých dance floorových, ako sme to vraveli.
0: Mladý človek si myslí, že konečne nejaká tanečná hudba, čo mu hovorí, tak zo srdca. A nemusí vedieť, že niečo bolo také podobné v 90-kách.
1: Vôbec o to nemusí zaujímať.
0: Takže toto bol Dizzy Rascal, ktorý už má skúsenosti aj z obdobia 90-ok. Čak on je už starší, nie? Že koľko môže mať?
1: Dizzy Rascal, to sú 0. roky.
0: Áno.
1: To nie sú 90.
0: No, ale už musel byť, že to už...
1: Na svete, že či bol?
0: No, tak
1: je...
0: Že zažil 90.
1: Dátum narodenia Dizzyho Rascala. Tak kde sme?
0: Nevieš?
1: Nie.
0: Môj vieš?
1: Ty si nejaký apríl, to viem. Ale rok...
0: To je zložité, keď som mal 50 teraz, čo? To je fakt zložité.
1: Tak počkaj, koľko...
0: Aha, no, netrápim.
1: 50, dobre.
0: Áno, 50, áno. 1950.
1: Hej,
0: pamätám si ešte, keď sme s Burianom sa stretávali a rozprávali o Dizzym.
1: A fakt, ktorý si ročník? Ja to neviem zrátiť.
0: 76.
1: 76?
0: Tak toto funguje. Našťastie, tá matematika nie je pre všetkých moderátorov Slovenského rozhlasu dôležitá.
1: Ale učte sa...
0: Už
1: deti,
0: samozrejme.
1: Strašne to budete raz v živote potrebovať. Teraz sa vám to síce nezdá, ani o 10 rokov sa vám to ešte nebude zdať, ani o 20, ale raz...
0: Raz, myslíte, keď dojde výpis o sociálnej poisťovne o výške vášho dôchodku, tak sa vám to bude hodiť.
1: Strašne vtedy oceníte, že viete matematiku.
0: Aj tí, ktorí pracovali na tom, že vedeli matematiku.
1: To treba vždy dúfať, ale nie veriť.
0: Tak novinka od Dizzyho vás istotne potešila. Dnes si dáme ešte starinku od Laca. Laca som videl tento týždeň, spomínal i na neho v nejakej českej televízii, v nejakom programe spomienkovom, kde sa púšťali videoklipy a boli pekne uvádzané. Zabudol som tu pani herečku, ktorá to uvádzala, vtedy ešte slečna. A bolo to veľmi poetické, pretože vždy porozprávala, ako vznikla tá pieseň, kde sa natáčala. A tak Karel Gott zatvoril celý Václavák, aby natočil klip v skladbe Mám rád rock and roll. A potom tam bol teda Meky s Lácom Lučeničom a skladba Slávou opity.
1: A mne Laco Lučenič tento týždeň volal v útorok o 10. dopoludňa po odvysielaní úvodnej nahrávky, ktorú sme mimochodom počuli pred asi 20 minútami, Šasol a jeho novinka Rude Crude Lude, a Laco mi identifikoval tú pesničku, takže hral si ju teraz hneď niekedy na začiatku a bol to také, že no, ten klavesista, ten nič moc, ten sa zabudol niekedy v 73., ale tie ženské vokály boli úžasné úplne. Čo to bolo, prosím ťa? Tak bol to Šasol a Rude Crude Lude. A Láci si to aj zapísal do zapisnička, aby nezabudol. A my sme kedysi boli susedia, takže my sme sa cestou do potravín často stretávali na chodníku a tam nám kyslo mlieko, lebo sme sa aj 30 minút rozprávali o Cocteau Twins napríklad. Takže, ale už susedia nie sme. Zahráme si okrem Láciho a Petra Nadia ešte aj skupinu SPK. No a úplný záver sa postará jeden veľký víkendový rádiový hit, ktorý už veľmi dobre z nášho vysielania poznáte. Ešte máme rozprávať? Musíme ešte rozprávať?
0: Aké máš plány na víkend?
1: Aha.
0: Ja už som o svojej povedal.
1: A ja pracujem.
0: Aha, ja tiež pracujem teraz na lodi. Hrám.
1: Ja na lodi.
0: Hovoril, že to už som,
1: áno,
0: už som
1: na lodi hráš. Drobec, tvoje plány na víkend? Prežiť.
0: Grilovať. No, inak ja si úplne nevybavujem pozvanie, že kedy si nás volal k sebe na grilovačku.
1: Nikdy nás ešte nevolal.
0: No veď práve, že si to neviem vybaviť a pritom už je to s nami dosť dlho. Lebo kolega Baláž nás pravidelne voláva na svoju chatu. Myslím, že sa to stalo raz alebo dvakrát.
1: Ale minulý rok si bol, nie?
0: Ani nie.
1: Pred minulý?
0: Naposledy, keď ma poštípal tam toto sršeň.
1: Hej. Keď som ťa viezol na pohotovosť?
0: To už bude dobrých 10 rokov.
1: To je tak 7, 6, no, až 8 rokov.
0: Hej, hej. Takže takto často sa my navštevujeme.
1: Hej.
0: A u niekoho sme teda neboli ešte ani raz. Ale nezabúdajte, páni, že všetkých nás pozýva cez leto profesor Malíček k sebe. A myslím, že by to mohla byť taká udalosť, že by sme tam mohli aj nahrávať hneď reláciu.
1: Tak, presne.
0: Alebo ten jeho dom, ktorý sa vyzerá, že bude skolaudovaný aj... Tak blíži sa k záveru.
1: Spravíme pre poslucháčov takú audio exkurziu po dome.
0: Majte ešte pekný víkend, užívajte.
1: Pa, pa.

po týždni počúvate reláciu, ktorá sa nevenuje ničomu inému, iba slovenskej aktuálnej elektronickej klubovej hudbe. No a ničomu inému sa nebudeme venovať ani dnes. Po týždni je tu opäť Fresh FM, Veľa Gerold Mixa od mikrofónu pozdravuje a praje príjemný piatkový večer.

Vítajte ešte raz v dnešnom vydaní Fresh FM. Aj to dnešné vydanie bude obsahovať kopec nových a aj niektoré premiéry. No a čo sa týka tých nových nahrávok, tak práve počúvate projekt, ktorý sa volá Súznenie.

súznením znelo nové dielo, pod ktoré sa podpísala Bubble Flash Hacker, slečna, ktorá remixovala pesničku pre nový remixový album šéfa slovenského labelu Leporello. No show Roger Acid. A o chvíľu novinka v premiére, nový Peter Kier.

Počúvate Fresh FM a počúvate pesničku, ktorá ma možno aj trošku prekvapila, ale hlavne veľmi potešila. Peter Kir a jeho nový track spoločne z Grna Sax. Kopec krásnych atmosfér a mne, ktorému väčšinou saxofón vadí, v tejto pesničke nevadí vôbec. Pred chvíľou to bolo v Deepological remixe, toto je originál Bar Groove.

dnešný fresh je plný poloh, plný hudby, plný samplov a to sa bude dať povedať aj o nasledujúcej pesničke. To pred chvíľou, by the way, to bol Good Mood.

Počúvate Fresh FM a k novým pesničkám a k premiéram môžeme pridať tretiu kategóriu a tu pesničky, ktoré zatiaľ ešte vydané nie sú a možno ani nikdy nebudú. Pred chvíľou Mick Jamo, chalan na Caravan Sound Systema, ktorý bol u nás aj na návšteve na jeho botanika. A toto je Ivanič, Hidden Inside. Počúvate Fresh FM.

takej aktuálnej klubovej tanečnej hudbe, aj keď podobne on spieva Madonna, ide o remix slovenský, o ktorý sa postaral Hirič, ten sme si užrali a ešte si zahráme zaujímavé slovenské záležitosti, o chvíľu nový Blame Your Jeans, potom Whitey a potom Scéna FM. Prajem ešte pekný víkend s Rádiom FM.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

tom, že leto klope pomaly na dvere, svedčí asi aj táto novinka. Džengy so skladbou On Your Mind otvoril dnešné vydanie programu Scéna FM. Srdečne vás vítam pri jeho počúvaní. Moje meno je Janko Král, za mixom je Andrej a odteraz až do polnoci budete môcť počuť široký výber elektronickej hudby. No a o tento výber sa nepostaram iba ja, ale mám tu aj dva skvelé mixované sety. No predtým, ako vám poviem, kto ich namixoval, tak si budeme hrať výborné techno. Toto je Holen so skladbou Introversion z Rádia FM.

Dovolte mi vás ešte raz privítať pri počúvaní programu Scéna FM. Ako som už v úvode spomínal, tak dnes tu budeme mať dva skvelé mixované sety. O ten prvý sa postará ukrajinský DJ, ktorý si hovorí Researcher. Toho vám dnes aj bližšie predstavím. A o ten druhý sa postarala berlínska DJka Galaxaura, členka labelu Emotional Voyage. Pred tým všetkým ale ešte niekoľko skladieb, konkrétne AC Slater, West Coast a domáci Mikiamo. Janko Král, praje príjemné počúvanie.

Nikiamo so skladbou Ťukanice, predtým West Coast s trackom Not Your Business a na začiatku to bol AC Slater a jeho novinka Rampage. Teraz už ale prichádza čas na skvelý houseový mixovaný set od ukrajinského DJa Researcher. No a k nemu mám jednu veľmi peknú story, pretože Researcher vlastným menom Jura ma kontaktoval na našom Instagrame. Následne sme si vymenili mailové adresy a poslal mi o sebe info a to by som vám teraz rád prečítal. Zdravím z Užhoroda na Ukrajine, volám sa Jura a občas hrávam ako DJ pod menom Researcher. Pracoval som ako zvukový technik v miestnej hudobne orientovanej rozhlasovej stanici Tisa FM a často počúvam aj vašu rádiovú stanicu a reláciu Scéna FM. Počúvam vás od čas Rock FM rádia. Dúfam, že sa vám tento set bude páčiť. Bohužiaľ neviem veľmi dobre po slovensky, takže je nepravdepodobné, že by som sa dokázal rozprávať naživo, aby ste mi rozumeli. Tak milý Jura, to, že sa neporozprávame, vôbec nevadí, bude za teba hovoriť tvoj hudobný výber. My ťa pozdravujeme do Užhorodu, no a ak náhodou aj vy, milí posluchači, máte vlastné sety, ktoré by ste možno chceli dostať do Rádia FM, tak ma neváhajte kontaktovať kľudne aj cez Instagram @scena_fm a môže to dopadnúť podobne ako s Jurom, a.k.a. DJ Researcher. Takže najbližšiu necelú hodinku si budete môcť vypočuť skvelý houseový set, tak verím, že si to užijete.

Toľko DJ Researcher z ukrajinského Užhorodu a my sa teraz presuneme do Nemecka, konkrétne do Berlína, odkiaľ pochádza DJka Galaxaura. Tá zas pre vás namixovala zmesku breakbeatu a elektroniky. Tak verím, že sa vám to bude páčiť. Janko Král, praje príjemné počúvanie.

No a my sa blížime pomaly ku koncu dnešného vydania programu Scéna FM. Verím, že sa vám to páčilo. No a my sa počujeme opäť budúci týždeň v piatok od 10. do polnoci. Janko Král a Andrej sa s vami lúčia. Do počutia.

0: keď sa na filmovom placi nájde spálený Korán. Mladá stážistka sa ocitne uprostred víru vzájomného podozrievania. Zisťuje, že nič nie je také, ako sa naozaj zdá, a každá pravda má svoju cenu.
1: 30 years ago there was a racist player taken Zulingen.
0: Viac o konšpiračnom thrilleri Hystéria sa dozviete vo víkendovom vysielaní Rádia FM.
2: Dominika Škorbánková je 11-násobná futbalistka roka, aktuálne hrajúca za tím Austria Wien a za slovenskú reprezentáciu. Zuzana Paňková je vychádzajúca hviezda vodného slalomu. Na olympiáde v Paríži získala ako 19-ročná štvrté miesto. Obe sú mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Svoja som FM.
2: Rozprávali sme sa aj o tom, ako je úplne inak oceňovaný ženský futbal v západnej Európe, ako nie každý dokáže čítať vodu, ale aj o tom, ako sa vo vrcholovom športe berie na vedomie hormonálny cyklus žien.
4: Keď som dostal napríklad menštruáciu, tak o tom sa akože vôbec nerozprávalo. Že to je možno nejakých posledných, dajme tomu 5-7 rokov, kde je to už také, že fakt, že vyplňujeme každý deň nejaký dotazník, že aj v akej menštruačnej fáze sa nachádzame a že ako by nás to mohlo ovplyvniť, ale...
2: A to kde vyplňate?
4: No, máme normálne aplikáciu na telefóne a predtým presne neviem, ako to, či to aj Zuzka majú, že aj ako sme sa vyspali a všetky tieto veci, aby teda vedeli, že v akom stave už prídeme, len takom, že ako sa cítime.
2: A to pre trénera?
4: Pre trénera, presne. No akože kondičný tréner u nás to sleduje.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM s profesionálnymi športovkyňami.
3: Svoja som FM.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Rádio FM.
1: Bicie, trúbky a viac.
0: FM.
2: Počúvate program Rádia FM

0: Vezmeme vás na cestu. Ak ste pripravení.
1: Ak ste pripravení.
0: Lístky sú zadarmo. Nebude to nadarmo. Darmo. Keď niekto na to má, nič ho to nestojí. Iba ak mu stojí hlava na správnom mieste. Alebo nie? Veď sme tam, kde sme